зараз той, що колись рахувався мені братом. Іди геть від мого дому і забирай від погляду моїх дітей ті кляті гармати. Ти прийшов на мою землю зомбований, просто вбивати. Мою націю, моїх братів та сестер, для мене ти ворог заклятий. Досить стріляти, твоїми пострілами мене не злякати. Я у себе вдома, а це означає, що тобі мене ніяк не здолати. Зірви Христа зі своїх грудей, не сором нашого Бога. Ти більше не православний, ти знаєш, що на тебе чекає УП.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьмо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: але дозволяє можливість все ж таки слухати радіо Коростань FM 107.5 в онлайн застосунку Коростань Media News або Сіті. Усі ваші зусилля обов'язково повернуться результатами, можливо, не там, де ви очікували, але саме там, де потрібно. П'ятниця, 2 жовтня, будьте з нами.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок

0: Дання заяв, необхідні документи та алгоритм «Ді-старост». За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
0: Погода в Коростенському районі, п'ятниця, 2 жовтня. Коростень від плюс 5 до плюс 17 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Овруч плюс 5, плюс 18 максимум. В Овручі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Лугини від плюс 5 до плюс 18 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Лугинах увесь день, без опадів. Народичі – плюс 5, плюс 18. У Народичах зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. А в суботу і неділю на території всього Коростенського району від плюс 4 до плюс 18 градусів тепла. Протягом вихідних небо час від часу затягуватимуть хмари. Однак опадів не очікується.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

сьогодні такий цікавий день, що одразу згадую вже зранку свого племінника Артема, тому що саме таблицю множення щось він не дуже полюбляє вивчати, як і таблицю ділення. Ми працюємо над цим, але все ж таки, як бачимо, іноді не всім вдається і не завжди це легко. А чому саме сьогодні говоримо про таблицю множення? Тому що 2 жовтня відзначається дуже цікавий день, Всесвітній день таблиці множення. Тому вже зараз можете згадати, скільки буде 5, наприклад, помножити на 4, або 4 помножити на 5, а це 20. Ну, я ще поки знаю, але вже, знаєте, грали з Артемом в одну гру, і він каже: «Тітонько Світлана, давайте пограємо, ви мені задаєте запитання по множенню, а я вам». І, чесно кажучи, десь там в одному випадку я помилилася. Потрібно все ж таки згадувати таблицю множення. З роками вона трошки може і навіть забуватися, хоча ми її вивчали на пам'яті. Це вже як звичка. А бачимо, все ж таки повторювати потрібно постійно. Тому що калькулятори, телефони – це добре, але потрібно математику знати. А що ми знаємо цікавого про таблицю множення? Наприклад, всі ми знаємо, що множення на 0 буде будь-яке число 0. Це вже вивчали в школі. А множення на 1 число залишається тим самим. Наприклад, 5 помножити на 1. Буде те саме число 5. Можна міняти місцями числа. 3 помножити на 7 та 7 помножити на 3 буде 21. Це теж знаємо зі школи. Як бачимо, сьогодні невеличкий такий урок математики просто на хвилі 107.5 користень FM. А ось наступне запитання доволі цікаве. Чесно кажучи, коли я вчора готувалася, я не могла його розгадати. Чому? Тому що тут потрібно зразу перед собою поставити 10 пальців, 2 руки, а я тільки одну і не могла зрозуміти, що відбувається взагалі, як розгадати цей математичний ребус. Мені допомогла моя колега Людмила Петрачова, в неї з математикою краще. Тож, множення на 9 легко рахувати на пальцях. Наприклад, 9 помножити на 4, потрібно 10 пальців перед собою поставити. Загинаємо четвертий палець зліва направо, буде 3, справа 6, 36. Ну, спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. У таблиці множення є симетрія. Результат, наприклад, 4 на 8 та 8 на 4 однакове. 32. Тому теж дуже легко вивчати. Якщо вже ви вивчили таблицю множення на 4 і будете вивчати на 8, вже ви будете знати, наприклад, що 8 на 4 – 32. Квадрати чисел можна побачити прямо в таблиці. До речі, якось 2 на 2 – 4, 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 5 на 5 – 25. Одразу зрозуміло, який буде квадрат з числа, наприклад, 5. Цікавий факт. Число 9 має особливу властивість. Сума цифр результату множення на 9 часто знову 9. Наприклад, 9 помножити на 7 – 63. А якщо 63 розкласти і 6 додати 3, буде 9. Цікаво. 10 хитрощів, щоб легко вивчити таблицю множення. Почніть з 1. Число не змінюється, 7 помножити на 1 – 7 і так далі. Це для ваших діток. Або, наприклад, подвоюєте 6 помножити на 2. Розкладаєте, наприклад, 6 помножити на 2 – це те саме, що 6 додати 6 – буде 12. Так, ми теж це вивчали. Або, наприклад, рахуйте п'ятірками – 5, 10, 15, 20, 25. Тому 5 на 6, наприклад, 30. Якщо порахувати п'ятірки, хто може дуже швиденько в голові розкласти числа і швидко пододавати. Або на 10 додайте 0. Наприклад, 8 на 10 додаєте 0, буде 80. Ну, це теж всі знають. Або, наприклад, якщо на 4 помножити, подвоюйте двічі. 6 помножити на 4, 6 на 2 – 12. 12 на 2 – 24. Тобто ось подвоюєте і ви швиденько вже знаєте відповідь, що 6 на 4 – це вже 24. Або, звісно, на 9 використовуйте пальці, як я вам про це і сказала, що ось для 9 помножити на 3, загніть третій палець, ліворуч 2 пальці, праворуч 7 і буде 27. Це теж дуже легко спробувати просто навіть зараз. Міняйте місцями числа. Якщо знаєте, що 3 на 8 – 24, то ви вже знаєте, що навпаки 8 на 3 – це теж буде 24. Вивчайте маленькі
маленькими порціями з дітками. Грайтеся з дітками, коли вивчаєте таблицю множення, щоб вони і запам'ятовували, і їм було цікаво, а не просто вчи зубри на пам'ять. Не треба вчити всю таблицю за один день. Наприклад, сьогодні помножте на 2, а завтра помножте на 3. І обов'язково післязавтра повторіть і 2, і 3, а потім лише починайте вивчати на 4. Не потрібно одразу все за один день вивчати. Ну і, звісно, перетворюйте все на гру, тому що діти, наче вони дуже полюбляють гратися. Хтось називає приклад, ти намагаєшся відповісти за 3 секунди. Ну, це як ми робили з Артемом. Єдине, що я трошки там помилилася, і він дуже-дуже з мене сміявся, а потім авторитет впав. Каже: «Ну, ви ж теж не знаєте, ось і я не знаю, тому ми вивчали з ним разом». Запам'ятайте важкі приклади окремо. Наприклад, 6 помножити на 7 – 42, 7 на 8 – 56, 8 на 8 – 64 та 7 на 9 – 63. Їх варто повторювати частіше, тому що саме ось ці рахунки множення чомусь запам'ятовуються ваші. А зараз невеличкий тест для тих, хто просто з нами на 107.5 просто зараз. Я вам задам запитання, приклади, а ви спробуєте швидко за 3 секунди собі в голос промовити. Отож, скільки буде 6 на 4? Подумали? Правильно чи неправильно? Перевіряйте себе. 7 на 8? Ну, 56. 9 на 6? А 8 на 3? А 7 на 7 – 49. Ми це пам'ятаємо. Тож сьогодні варто, звісно, повторити таблицю множення, погратися зі своїми дітками, влаштуйте ось п'ятницю ввечері, я не знаю, якийсь математичний квіз, пограйтеся. Таким чином і діти повторять таблицю множення, і ви повторите, але саме головне – ось пограйте ось ці 3 секундні тести, коли дитина вам задає запитання, а ви їй задаєте запитання. І нічого страшного, що ви десь будете помилятися, таким чином і ви повторите себе, перевірите. І дитині буде цікаво, навіть якщо у вас буде помилка, вони посміяться і таким чином навіть ось цей рахунок запам'ятають краще. Тож, зі Всесвітнім днем таблиці множення!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: П'ятниця, 2 жовтня, і що сьогодні радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни. День для активних справ. Овни, не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе зробити правильний вибір. Тельці, можливий приємний сюрприз, гарний день для спілкування з близькими. Близнюки, багато нових думок та ідей сьогодні. Спробуйте записати найцікавіші, щоб не забути. Тому вам, близнюки, варто взяти до рук блокнотик або електрони, записуйте всі думки сьогодні. Раки, приділіть час собі та відпочинку. Тепла розмова може покращити настрій. Леви, ви можете опинитися в центрі уваги. Використайте це, щоб показати свої таланти. Діви, чудовий день для наведення порядку та завершення справ, які давно відкладали. А ось Терези, для вас сьогодні, 2 жовтня, день гармонії та дружнього спілкування. Не бійтеся попросити про допомогу. Скорпіони, довіртеся своїй інтуїції, але перевірте важливі факти перед прийняттям якихось рішень. Стрільці, захочеться пригод і чогось нового. Навіть маленька зміна може подарувати гарний настрій. Козероги, наполегливість принесе результат, головне, не вимагайте від себе всього одразу. Водолії, несподівана ідея може виявитися дуже цікавою, поділіться нею з друзями. Риби, день для творчості та приємних мрій, знайдіть час, риби, для того, що вас надихає. І порада дня для всіх, не поспішайте, іноді найкращі рішення приходять тоді, коли ми даємо собі трохи часу.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного

0: співучасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. І з 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни. Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Топ тижня.
2: За тривогами, укриття, уроки онлайн та щоденні виклики війни. Так останніми роками зустрічають своє професійне свято педагоги, а разом з ним і їхні учні. Та любов до дітей і професії здатні подолати всі перепони. Тож сьогодні з нагоди професійного дня працівників освіти в нашій студії будемо говорити про освіту. Освіту та виклики в час війни. І гостями нашої програми сьогодні є заступники директорів ліцею номер 2 та ліцею номер 10 Лілія Валентинівна Гузенко та Тетяна Володимирівна Біжан. Мої вітання.
3: Вітаємо.
2: Насамперед хочу привітати вас особисто, кожну, і пані Лілію, і пані Тетяну, і, зокрема, всю освітню спільноту Коростенської громади, і не лише Коростенської громади, тому що радіо лунає і на території всього Коростенського району. Всі, хто нас слухає, всі, хто нас буде дивитися у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, зокрема, всіх педагогів, хто сьогодні в Україні, хто, можливо, десь викладає за кордоном, але все ж таки з України. В серці завжди чекає завершення війни з професійним святом. Вже буде 5 років скоро, і ось жовтень, професійне свято, ви відзначаєте в складних умовах, а разом з вами саме головне – це дітки, їхні батьки, тому що складнощів дуже багато. Якщо подивитися взагалі на останні місяці, коли змінилися і рівні тривог, в нас в Коростенській громаді, зокрема, зараз, як навіть розповідають посадовці, найбільше тривог за тиждень. Навіть якщо порівняти з 23-24 роком, це і минулого тижня було 38 тривог за тиждень, 32 тривоги, а це означає, що освітній процес вже відбувається зовсім по-іншому, або не відбувається. Навіть сьогодні, коли ми з вами зустрічаємося, наші школи на дистанційному навчанні. Але все ж таки, ось в неділю професійне свято, які настрої?
3: Ну, Тетяна. Тримаємося. Я думаю, що настрій у всіх різний, і ми розуміємо те, що ці складнощі, які довкола нас, вони не можуть не впливати на педагогів, на дітей, на батьків, на суспільство. Але разом з тим ми не маємо права опускати руки.
2: Що тому вас тримаємося. Утримує, що вас підтримує, що надає натхнення, Лілія? Ну ось, мабуть, чесно, ми... так працювати, але все ж таки педагоги працюють, йдуть на роботу, працюють і спускаються в укриття, сидять там годинами з дітьми, так, з усією освітньою спільнотою, працівниками різними.
4: Ну, в першу чергу, мабуть, тримає нас в цій професії, зайдемо здалеку, те, що ми не випадкові люди тут, я так називаю це. Тому що і я, і Тетяна Володимирівна, ми виросли в сім'ях педагогів. І тому ось, навчаючись в школі, я вже знала, що я буду вчителем. І всі свої роки я не розчарувалася в професії. Часткові якісь були складнощі, але вони нас... Ну, не відлякали, скажімо так, тому що ми ж залишилися в професії, правда ж?
2: Угу.
4: Тому, перш за все, це любов до своєї професії, любов до дітей і бажання розвиватися. Я не знаю, я просто не уявляю якоїсь іншої професії для себе. Я думала над цим питанням, ким би я могла стати, якби от відкрутити той час назад.
2: Мабуть, не змінив би рішення?
4: Мабуть би не змінив. Можливо, направлення змінив. Не початкову школу вибрала б, а іншу. Але все рівно стала б вчителем.
3: Ось, ні, Лілю, я думаю, що ти би не змінила. Не як змінити початковій школі, я думаю, що це нереально.
2: Я, коли вас представляла, я сказала заступники директорів. Ви опікуєтеся, зокрема, і початковою освітою, хоча, можливо, в посаді такого вже нема найменування, але все ж таки початковою освітою, і ви викладаєте ще в початковій школі, і раніше викладали загалом, у вас були класи, і все ж таки трошки познайомимося, можливо, ті люди, наші радіослухачі, хто вас не знає, тому трошки все ж таки пройдемося, як ви стали педагогами. Отож, Лілія Валентинівна Гузенко, другий ліцей, постійно в другому ліцеї?
4: Так. Так.
2: Як ваш шлях розпочався?
4: Як мій шлях розпочався? Ну, я вже сказала, що я виросла, маючи маму-вчительку. Я її завжди ревнувала до її учнів, була з ними знайома.
2: Мама у вас теж початкова школа?
4: Ні, мама була, працювала довго в районі, в Поліському, в Чолівці, і в четвертій школі також працювала. Це вчитель української мови і літератури Багінська Юлія Цезарівна. Оце моя мама. От, я бачила все це. Ну, я ж кажу, вже повторюся, що я знала, що я стану вчителем. Чому саме вчителем початкових класів? Ось мені згадалася така історія. Коли навчалися в 10 класі, я закінчувала 7 школу, у нас була заоч початкових класів Олександра Марківна. І вона якось звернулася до кількох учнів нашого класу і запропонувала побути з дітками на уроці, поки вчитель повернеться. Я не пам'ятаю причину відсутності, ну це не важливо. І ви знаєте, мені так зайшло це, мені так це сподобалося, що я уже, крім того, що це буде педагогічний вуз, це буде і педфак, тобто вчитель початкових класів. Крім того, бабуся завжди, ми якимись творчістю займалися, і от саме вчитель початкових класів, правда, в собі втілює це. І актор, тому що треба уроки підготувати і провести, і все. Це уроки трудового навчання, хендмейд навчання, як у нас в світ чекає крилатих називається. Я
2: це дуже... ще треба любити.
4: Це треба любити, хотіти, і треба, щоб сім'я розуміла, тому що іноді це так, кімната перетворюється в якийсь хаос, ти несеш якісь колоски, папір, щось ріжеш, клеїш, і всі тебе підтримують. Я дуже дякую їм за це. Тому ось так я прийшла в професію. Після закінчення вишу, 15 серпня мене взяли в другу школу.
2: А, ви постійно в другому ліцеї.
4: Тобто так, ось 15 серпня 26-го року було так багато, 36 років роботи моєї педагогічної, вона в одному місті. Я дуже люблю другу школу. В мене були наміри, ну не мої наміри, можливості змінити місце роботи, але я відмовилась, тому що, ну, я правда люблю свою другу школу, я фанат другої школи, і мені тут комфортно і добре.
2: Коли ви стали заступником?
4: Коли я стала заступником, років 7 тому, я суміщала якийсь період роботу класного керівника і заступника, а потім, коли мої перші учні, які навчалися за програмою «Світ чекає крилатих», я думаю, що ми їй приділимо увагу, тому що в обох школах ми запроваджуємо її, я вже пішла на години.
2: Не сумуєте за тим часом, коли постійно були з дітьми, всі уроки з дітьми, класний керівник, батьки, заходи, а зараз все ж таки вже і відповідальність, так, колеги, якісь такі ось законодавчі треба ініціативи вивчати, розуміти, і відповідальність уже лягає більше.
4: Найкраще, що є в школі, взагалі, це уроки з дітьми, тому що саме школа має, ну, має бути школою, має навчати, і це дійсно надихає, коли ти бачиш, що ти недаремно готувався і готував кілька сценаріїв цього уроку на різні випадки, якщо ось не буде тривоги, якщо буде під час уроків, якщо зранку, тому... Все вас дасть, як то кажуть.
2: Але у вас є можливість, так, Тетяна Володимирівна, і ще і викладати, навіть якщо так. Ви заступники директорів, тому ви не полишаєте цю справу.
4: Звичайно.
2: Ви викладаєте в 10-му ліцеї?
3: Звичайно. Так, ми маємо години, і для того, щоб не втрачати свої навички роботи з дітьми, то заступники і адміністрація, і цілому, і директор, вони мають години в школі. Так, я викладаю і Це учні початкової школи переважно, і для них я проводжу уроки інформатики, наприклад.
2: Ви теж з родини педагогів. Так. А ось буває так, що коли там розповідають у мене батьки лікарі, але я лікарем не хочу бути однозначно. Ви все ж таки бачили цю титанічну працю, зошити, можливо, там перевіряли, вивчали, готувалися, конспекти раніше взагалі від руки писали. Так, зараз не знаю, зараз трошки вже більше можливостей електронних, а раніше було дуже тяжко саме педагогам, батькам вашим. І все ж таки ви пішли шляхом освітнім.
3: Угу. Я теж, як і пані Лілія, теж дуже рано зрозуміла, що все ж таки мій шлях туди, і батьки мене в цьому підтримували. В Лілічки в нас була мама, вчителька, але в мене була мама, тато, рідна тітка, вчителька початкових класів. І це були такі вчителі, і татова рідна тітка про все життя працювали з своїм чоловіком в 8-й школі. Коли збиралась родина, це були переважно розмови про школу. Тобто я з дитинства росла і це все чула, бачила. Але єдине, що я, звичайно, теж хотіла би тоді обрати вчителя математики, фах. Але мій тато наполіг, щоб я стала вчителькою початкових класів. Бо він казав, ти знаєш, з маленькими завжди буде тобі легше і приємніше. Тому, можливо,
4: він був правий.
3: Такі його настанови. І я йому дякую по сьогоднішній день, бо саме з учнями початкової школи я змогла відкритися, змогла стати тим, ким я є, і досягти того в професії, чого досягла, саме завдяки своїм учням.
2: Всі, хто дотичний до 4-го ліцею, сьогодні до 10-го, батьки учні вас пам'ятають, зокрема, і в 4-му ліцеї ви були вчителькою початкових класів.
3: Так, і цей ліцей дав мені...
2: Це перший був ваш такий ось крок освітній, ліцей відкрив?
3: Так, звичайно, я прийшла відразу після університету до 4-го ліцею в 98-му році, і відразу набрала перший клас, і 23 роки я присвятила тільки роботі з дітьми початкової школи. І це були, мабуть, найкращі роки, тому що це було... Вік молодості, такого азарту.
2: Ну, ви зараз обидві молоді.
3: Так, дійсно, дякуємо. Справді молоді. Але 4-й ліцей вклав в мене те, що, мабуть, створило мене як особистість і як людину, тому що всі досягнення, які в мене були такі надзвичайно потужні, великі, це були досягнення той період, коли я працювала в ліцеї номер 4, тоді ще 4-та школа, гімназія, ми називались по-різному. І завдяки саме спілкуванню з колегами, які мене там оточували, вдалося перемагати в конкурсах, отримувати звання. І, ну, власне...
2: Але ви все ж таки обрали 10-й ліцей і пішли далі.
3: Настав період, коли я багато часу стала приділяти вже роботі із дорослими людьми, з колегами. Пройшла відбір на тренера для вчителів і поєднала роботу вчителя початкових класів із тренерською діяльністю. Той період, 18-20 роки, я проводила дуже велику кількість тренінгів по всій Житомирській області. Я була регіональним тренером, співпрацювала з Інститутом післядипломної педагогічної освіти. І в той час я зрозуміла, що мені подобається працювати із колегами своїми. Тому що ви не уявляєте, які неймовірні вчителі початкових класів.
4: Я була першим, мабуть, першим набором таким, учницею, можемо сказати, так, курси.
3: Коли ми запроваджували реформу нової української школи, мені довелося бути цим регіональним тренером і проводити навчання для всіх вчителів Коростеня, Коростенського району, Житомирщини. Ну, тобто, і ця робота дала мені змогу познайомитися з великою кількістю вчителів. Так. І тоді вчителі 10-ї школи якось так собі там вирішили, що вони хотіли би мати і мене в своєму колективі. І коли в них з'явилась вакансія, мені запропонували. Ну, хочу сказати, що це те місце, де я теж себе знайшла. І люди, які довкола мене, мабуть, мені так по життю щастить, що довкола мене чудові, грамотні, професійні колеги, з якими завжди приємно можна знайти спільну мову, підтримують. І ця робота теж мені зараз приносить велике задоволення.
2: Знаєте, це означає, що кожен ліцей, гімназія нашої Коростенської громади на своєму місці. Якщо людина, переходячи працювати з одного ліцею в інший, себе знаходить. Це означає, що кругом колеги хороші, кругом приймають, і дійсно освіта йде вперед. Як ми можемо сьогодні розповісти ось про початкову школу, зокрема, ви як заступники директорів більше про це знаєте, з того часу, як ви викладали, і вже на сьогодні, наскільки змінилася початкова школа, і чим саме в освітньому, навчальному процесі? Не будемо зараз говорити про виклики війни, пізніше поговоримо, а ось саме програми, можливості, наскільки ми розвиваємося, чи навпаки, десь, можливо, вже не встигаємо.
4: Ну, от можна я почну?
3: Так, звичайно.
4: Так. В першу чергу, ось я особисто про наш другий ліцей, скажу, що багато років, з 90-х років, ми працюємо без базового садочка. Це виклик, серйозний виклик, і ми прикладали дуже колосальні зусилля для того, щоб набирати діток. Тому що, наприклад, якось на інші школи мали по два-три базові садочка, у нас це були жодного. Але завдячуючи Оксані Володимирівні, вона енергійна у нас, ми якось зуміли. Ми завжди шукали щось нове. І ось якось ми познайомилися з програмою «Світчикає крилатих» Анжеліки Дмитрівни Цимбалару. Оксана Володимирівна підтримує будь-які бажання щось освоювати нове. Дуже за це їй вдячна. І вона каже, ти маєш спробувати. Не скажу, що це була любов з першого погляду. Я тиждень їздила на курси в Житомир і поступово закохувалася, скажімо так, у цю програму. Але 1 вересня, знову ж таки, скажу, за підтримки керівництва, я залишаю свій другий клас. У нас прийшла нова дівчинка, вона взяла мій третій клас, я їх називаю мої підкидиші, говорю, я буду за вами сумувати, і йду працювати в програму, іду працювати в «Світ чекає крилатих». І ви знаєте, я жодного разу не пошкодувала, тому що для ліцею це плюс, і для розвитку початкової освіти в цілому, тому що програма «Світ чекає крилатих» чудова. Чудова. Я дуже вдячна Анжеліці Дмитрівні Цимбалару, тому що колись вона сказала таку фразу, що ця програма народжувалася. Вона теж закохана вона в свою програму, в своє дітище, і що вона її створювала начебто для своїх дітей і онуків. І це дійсно так. І сьогодні я можу сказати, що теж я частково вже продовжую працювати, також інформатик, українську мову викладаю. Мої дітки в 9 клас пішли, це має продовження проєкт, «Ліга крилатих» називається уже з 5 класу по 9. І я рада, і я його цей проєкт називаю «Живим». Чому «Живим»? Тому що ось ми звикли завжди працювати з підручниками, ми бачимо автора, але ми не знаємо, що це була за людина, чому от саме отак, такі задачі вона підібрала, чи приклади. А це живий проєкт. Ми кожного літа маємо можливість спілкуватися з автором. Я можу написати їй і сказати, Анжеліко Дмитрівно, зверніть увагу там в такому-то посібнику на таку-то вправу. Мені здається, щоб краще було ось так. Вона завжди реагує 24/7, можливо, навіть так. Тому, ну ось так. Тобто в початкову школу приходять нові проекти. Нові проекти, нові програми. Ось в Коростені, якщо брати в цілому, це крім «Світ чекає крилатих», це ще «Інтелект України», який започаткувався був на рік раніше від нашої програми. Також, ну, тобто у людей, у батьків став вибір. Це не тільки НУШ, а ви можете вибрати, за якою програмою буде навчатися ваша дитинка.
2: А якщо ось батьки не розуміються, можливо, зараз і нас не розуміють, наші радіослухачі, взагалі, хто така Анжеліка Дмитрівна? Розкажіть.
4: Це автор програми. Автор програми, яка називається «Світ чекає крилатих».
2: Теж.
4: Вона освітянка, вона доцент. Вона працює в Інституті розвитку освіти України, і І ось вона створила такий проєкт.
2: Тетяна Володимирівна, в 10-му ліцеї які проєкти теж ось ці діють?
3: Так, також ми обрали для своїх батьків, щоб запропонувати батькам і учням, також можна, вони мають право обрати, або дитина хоче навчатися за програмою нашої нової української школи, за типовою, або за програмою «Світ чекає крилатих», розроблено, ну, так би мовити, нетиповою програмою.
2: Якщо
3: так.
2: Зараз ось нас слухають, дивляться, і, можливо, дітки їхні наступного року так. будуть іти до першого класу, і вже зацікавило, що у батьків є вибір. Раніше вибору не було. Ми йшли в школу, так. і нам викладали те, що викладали. А зараз ви кажете, можемо і таку програму, і таку обирати. В чому різниця?
3: Знаєте, ми завжди, у нас дуже гарна традиція в закладі освіти, і зараз багатьох, що взимку ми проводимо день відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників. Вони приходять разом з своїми дітками. Діти мають змогу познайомитися з закладом освіти, батьки знайомляться з адміністрацією і з тими якимись нашими моментами режимними. І ми зазвичай їм тут розповідаємо, яка різниця між програмами. Даємо подивитися трошки, показуємо презентації, розповідаємо для того, щоб вони розуміли. І ще в нас дуже гарний контакт з батьками першокласників, з якими ми спілкуємося, вони приходять і цікавляться, і тоді вже їхнє право обрати для своєї дитини, що буде краще. Ну, звичайно, для всі дітки різні. І хтось думає, що для її дитини буде це добре, хтось обирає вчителя, до якого вони хочуть іти, незалежно яку програму той вчитель буде викладати, тому що особистість вчителя сьогодні також має велике значення для батьків.
2: Ну, але все ж таки, яка різниця? Уявімо, що зараз день відкритих дверей і трошки для батьків.
4: У
2: чому
4: нас у школі багато років традиція, ми не день відкритих дверей, а раніше на Миколая, на 19 грудня, зараз різдвяні такі, різдвяні зустрічі, організовуємо. Традиційно, що це вчителі і діти четвертих класів, вони готують свято, і ми зустрічаємо майбутніх першокласників. Використовуємо всі можливості, соціальні мережі, робимо оголошення для того, щоб зібрати гостей. І проводимо свято. Діти четвертих класів готують подаруночки, якісь такі створені власноруч для майбутніх першокласників. Ігри організовуємо якісь з батьками, з дітьми. І, звичайно, розповідаємо. Крім того, що сьогодні інформація доступна в інтернет-джерелах, це не закрита якась інформація і можна прочитати, нічого не приховується. Але розповідаємо, в чому ж різниця суттєва. Нова українська школа традиційно займається за підручниками. Це зошити з друкованої основи, звичайні зошити і підручники на кожен предмет. Програма «Світ чекає крилатих» займається за посібниками, так званими, які має формат журналу. Це тематичний кольоровий журнал.
2: Паперовий чи електронний?
4: На кожен тиждень. На кожен тиждень. Наприклад, там космос, земля, ну, різні теми кожен тиждень міняються. Таких журналів на 34. 34 протягом року. Чому такий саме формат? Колись Анжеліка Дмитрівна, автор програми, розповідала, що діти самі вибрали. Вони провели експеримент, і дітям сподобався саме формат от журналу. Це такий А4 журнал. Кольоровий, ще раз підкреслюю, і ми вчимося за ним. Всі предмети, українська мова, математика, всесвіт, трошки інші бувають назви, на відміну від нової української школи. Це я досліджую світ, у нас всесвіт.
3: Вони об'єднані, переб'ю Лілічка, однією темою.
4: Так, так.
3: Тобто тематичні. Матеріал теоретичний, який вивчається на звичайних уроках, він ще поєднується однією темою. Якщо це тема космос, то з математики всі задачі будуть підв'язані
4: так,
3: під космос.
4: Так. Інтеграція.
3: І цілий тиждень діти крутяться в цій темі. Крім того, що вони засвоюють матеріал
4: програмовий,
3: вони ще оцю тему якусь додаткову, знання з цієї теми також почерпають.
2: Ви сказали, що є вибір у батьків. Так. Тобто якийсь педагог за однією програмою працює, інший за іншою?
4: Так. У нас, наприклад, два класи. Один клас – це клас «Нож» і клас, який працює за «Світ чекає крилатих». І так у нас вже 9 9 паралелей.
2: Угу. Взагалі, як цього року розпочався навчальний рік? Ось саме, ну, незважаючи на те, що я вже сказала, побільшило тривог у ваших ліцеях. Чи набрали першачків? Тому що це питання завжди в червні, в травні, номер один, що запрошуємо до наших ліцеїв. Розкажіть.
3: Так, всі рекламують і всі запрошують, тому що чим більше дітей, тим більше у нас роботи. А ці вчителі ж їм же ж хліба не давай, дай роботу. Так. Справа в тому, що минулого року, наприклад, 10-й ліцей, ми змогли набрати близько 90 першокласників. І в нас 4 було перших класи, 2 класи за програмою НУШ і 2 класи «Світ чекає крилатих». Цього року, звичайно, дітей поменшало. Це якраз ті дітки, які з батьками дуже велика кількість виїхали під час того, як почалось повномасштабне вторгнення. І багато не повернулося, і тому дитячі садочки, і ми з першокласниками в цьому році було складніше дещо. Але нічого, дітки прийшли, класи відкрились, ми набрали 3 класи.
2: Ми перших.
3: Вчителі вже запустили той освітній процес своїми першокласничками. І сьогодні навіть на кілька днів ось ми перейшли на дистанційне навчання, вимушено знову ж таки. Але діти вже за цей місяць стали школярами. Ми вже бачимо, як вони організовано знають алгоритми, що ми робимо, куди ми йдемо, як ми збираємося. І все стало набагато швидше, чіткіше і, можливо, трошки вже і спокійніше.
4: Ну, я хочу сказати, вибачте, перебила, що до нас вже приходять першокласнички, адаптовані трошечки. Вони, на превеликий жаль, із дитячого садочка знають, що таке тривога, знають, що це треба зібрати речі в портфельчик і перейти в укриття. От, краще, це, звичайно, звісно, вони такого сумно. Не знали, але це дуже сумно. Але коли ми згадуємо ось перші такі наші пересування, переходи в укриття, а у нас у другому ліцеї, ви знаєте, з 14-го року Оксана Володимирівна, вона така стратег, мабуть, ми тренувалися. Ми мали змогу переходити в укриття. Ми повинні були вміти це робити. І навіть тоді, коли ти заспокоїш дитинку, кажеш, що це всього гра. Ми зараз просто перейдемо, це така гра. Вони все рівно отримували якийсь стрес, і навіть окремі дітки плакали. От, і я казала, речі залишаємо в класі, ми вернемося. Ні, окремі свої речі забирали з собою. То зараз сучасні дітки, вони зібрані такі. Вони знають, що це таке. І вони просто переходять, збирають речі і переходять в укриття.
2: Початкова школа, звісно, це ось той багаж знань, який базовий. Діти вже потім йдуть до 5-х класів. І ми бачимо, що сьогодні багато різних таких проблемних виникає запитань. Зокрема, і в національному мультипредметному тесті більше дітей, які навіть не набирають 100 балів по Україні. Звісно, війна впливає. Ось дітки прийшли до першого класу, постійні тривоги, постійно в укриттях. Зараз теж завдяки комп'ютеру, можливо, хтось і може вивчити самостійно з батьками вдома, хтось не може опанувати цей матеріал. Наскільки ось вдається все ж таки цей освітній процес в такі важкі часи організовувати, щоб діти пройшли і вивчили все, що потрібно за навчальний рік?
3: Ну, я думаю, що це вдається завдяки якоїсь гнучкості самих педагогів. Ви знаєте, сказати, що освітніх втрат немає, не можна. І це проблема не 10-го ліцею і 2-го ліцею, це проблема України. І на сьогоднішній день всі українські школи в однакових умовах. Ну, можливо, там десь по регіонах трошки є розриви, будуть
4: плюс-мінус,
3: такі,
4: так.
3: Плюс-мінус, але все одно це проблема така загальна для всіх. Ну, тут вчителі виходять з того, що гнучко підходять до різних ситуацій. Якщо ми переміщуємося в укритті, то освітній процес має продовжуватись. І якщо переривається урок, звісно, він в тому самому форматі не може бути, як він був у класі. Але тоді шукаємо адаптивні якісь методики, якісь картки роздаються, якісь переходимо на інший вид роботи, той, який ми можемо реалізувати в укритті. І індивідуальний підхід, бо є діти, які можуть дійсно опанувати щось вдома з батьками, щось самостійно, а комусь треба допомога, і, можливо, це вчитель цій дитині має приділити більше часу десь на перерві, десь при можливості під час уроку, поки інші працюють. Ну, та ситуація, в якій ми зараз, навчила педагогів бути дійсно гнучкими і вміти підлаштовуватися під будь-які ситуації.
2: Педагог свою справу знає, як викладає. А ось ваші поради, як, зокрема, і колишніх, і зараз ви викладаєте вчителів початкових класів, заступників директорів, зокрема, і в напрямку початкової освіти, батькам. Ось ваші поради все ж таки батькам перших, четвертих класів вдома. На що звернути увагу? Можливо, як повторити, вивчити, допомогти дитині? Як взагалі, щоб вона полюбила школу ще більше, а не мала бажання вже, можливо, не хочу туди йти? Різне так, буває.
4: Звичайно, ситуації бувають різні. І найкраща ситуація, коли батьки – союзники вчителя. Це прекрасно. Не може бути, вчитель ніколи не був ворогом ні своїм учням, ні в якому разі, ні батькам. Тому, можливо, користуючись нагодою, я б хотіла сказати, що, шановні батьки, підтримуйте своїх вчителів. Тому що, повірте, ми готуємося до уроків, а воно зовсім не так виходить, як ти запланував, як би ти хотів пройти. І, як сказала Тетяна Володимирівна, не уникнути цих педагогічних, освітніх втрат. Але саме головне ми повинні пам'ятати, нам потрібно зберегти здоров'я і життя. Тому що рано чи пізно настане той час, коли освітні втрати ми надолужимо. Ми надолужимо, ми зберемося, і все буде гаразд. Розкажу ось про, ну, як так сказати, неочікуваність, яку отримали ми в кінці минулого навчального року. Ну, відомо, що школа готується до повноцінної реформи, до запровадження державної підсумкової атестації. І от нам прийшло повідомлення якогось дня, що наша школа, наші четвертокласники беруть участь в апробації ДПА державної підсумкової атестації. Це виклик.
3: Це зріз знань. Так, і для того, щоб можна було, держава могла провести моніторинг, які освітні втрати, на якому рівні.
4: Так, ми хвилювалися дуже, хоча ми працювали, звичайно, навіть порівнювати минулий рік і кількість тривог неможливо з сьогоденням. Але я хочу сказати, що не дивлячись ні на що, наші четвертокласники справилися із державною підсумковою атестацією. Ми не маємо низького рівня. Дуже багато діток мають достатній і високий рівень. І в цілому, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, ми задоволені. От, хочу сказати, що і роботи, і зрізи, які проводилися, вони були такі не схожі на, ну, були і схожі, звичайне тестування з української мови, математики. Але разом із тим запроваджені нові такі види робіт, види перевірок. Це, наприклад, математичне дослідження, тобто таке пов'язане з життям. Дітям потрібно було дослідити, як утримувати котика, скільки на це коштів іде, якісь акційні товари купувати, чи так, і врешті-решт прорахувати, скільки, які витрати. Ось у одного варіанту було кошеня і дорослий кіт. От тут така життєва ситуація. Мені здається, дітям дуже я питала, що найбільше вам сподобалось з цих чотирьох видів перевірки, то ось математичне дослідження і ще те, що і нам зайшло, вчителям, усна взаємодія називається. Тобто це таке перевірка, вміння слухати, чути, формувати свою позицію, показати. Ми прям будували під час цієї перевірки, будували діаграми за допомогою цеглинок Лего. І висловлювання, будувати власне висловлювання найскладніше було. Тому що, знаєте, діти сьогодні менше читають, ніж читаючи були от попередні покоління, але вони мали кількома реченнями висловити думку з конкретної заданої теми. Ось, наприклад, зламана іграшка була, я пам'ятаю, тема «Зламана іграшка». І от вони прослухали тексти, як вчиняють діти в тій чи іншій ситуації свою позицію. І от що робите ви? Ви викидаєте чи ремонтуєте? І позиція дітей. Ми дві діаграми складали на початку перевірки і в кінці. І дуже було приємно, коли позиція деяких дітей змінилася на ремонт. Ну, хоча вони мене переконали в тому, що якщо іграшка дешева, то не варто. не варто ремонтувати.
2: Це потрібно вже мати фінансову грамотність. Так, я, наприклад, своєму песику сама купую корм. Донечка не знала, скільки коштує, де акції відбуваються.
4: Ось так. А треба залучати дітей. От ви так робите, можливо, тому що ви спішите, вам це більше часу треба затратити, розумієте?
3: Ну і, власне, коли ви запитували про те, чим відрізняється сьогоднішня школа початкова від тієї, що була колись, то дійсно, можливо, цей знаннєвий аспект доповнюється зараз тими компетентностями життєвими. Тому що ми маємо готувати дітей до життя майбутнього. І знання мати – це одна справа, а вміти використати ці знання у реальному житті – це зовсім інша справа. І тому ці перевірки, державна підсумкова атестація проводиться для того, щоб зрозуміти, наскільки діти вміють використовувати отримані знання потім на практиці.
2: Сьогодні батькам теж складно, є родини різні, є де і тато воює, є де біль пережили, є стреси. Ну, зрозуміло, що сьогодні всім людям в Україні складно, наскільки ми і тримаємося. Все ж таки, ось ваші поради батькам. Як зробити, щоб дитина навчалася, хотіла навчатися, тому що вони в тіктоках сидять ввечері, іноді в соціальних мережах не читають, десь мультики дивляться, десь на вулиці граються. Ну, це і добре, тому що потрібно свіже повітря, але які прогалини є, можливо, саме в роботі і підтримці батьків? Що б ви ось хотіли, на чому звернути увагу?
3: Ви знаєте, батьківство – це досить складна справа. Скажемо, ми які батьки так само. Ну і хочеться сказати те, що діти вчаться від батьків. І якщо мама сидить вечір в телефоні, то не варто очікувати, що дитина покладе телефон в цей час і візьме книжку. Тому, можливо, десь в якийсь момент своїм прикладом. Прикладом тим, як мама з татом йдуть десь займатися спортом, чи на якусь прогулянку вечірню. Якщо будуть це робити батьки, будуть робити і дітки. Можливо, так своїм прикладом показати, як можна зайняти час. Якісь спільні розваги придумувати, грати в ігри разом з ними, читати. Десь в якійсь мандрівці звернути увагу на одне, друге, третє, те, що може поєднати батьків і дітей. І шукати з ними спільне, тому що вони потребують підтримки. І та підтримка в родинах, вона теж є дуже важливою. Тому що, на жаль, наші сьогоднішні діти багато часу проводять в гаджетах. А та підтримка, яка дається їм звідти, не завжди є для них корисною. Ми, звичайно, не зможемо в них їх повністю забрати, і це буде якби і неправильно.
2: А, до речі, розглядається ж питання, що, можливо, телефони будуть збирати в коробки?
3: Ну,
2: я читала в новинах десь.
3: Кожні класи виходять із цього положення по-своєму. Десь і домовляються батьки між собою, щоб діти здавали на початку уроку в якесь певне місце телефони, щоб вони їх не відволікали. І також це дотримання академічної доброчесності, тому що використання телефонів, штучного інтелекту заважає нашим тим когнітивним здібностям дітей. Але вони народилися в той час, коли телефони вже були. І не користуватися ними вони не зможуть, але якось мінімізувати вдома хоча б той час, який діти проводять з гаджетами, варто було би. Тому радимо батькам свій приклад і підтримка дітей. Підтримати і похвалити за найменші успіхи. І це, можливо, стане для них мотивацією.
4: А я хочу продовжити. Ось дитинка пішла до першого класу. І це не просто дитина пішла до першого класу, вся родина пішла до першого класу. І треба вчитися всім разом. Да, це треба затрати якісь зробити, я маю на увазі часові, посидіти, проконсультуватися з вчителем, як зробити так. І так поступово привчати свою дитину до самостійності. Знаєте, є такі діти, які кажуть, я буду сам робити, тільки ти посиди рядом. Тобто ще вони не до кінця впевнені. Треба посидіти біля таких діток, посидіти, послухати. Ви щось робите на кухні, хай вони вам почитають. А ви послухайте, зробіть вигляд, що ви зрозуміли, якщо це, наприклад, старші класи, п'яті. Вчитися разом із своїми дітьми. По-перше, ви дійсно дізнаєтесь багато чогось нового, ви будете розуміти, як підтримати свою дитину, які питання поставити після того, як вона прочитала той текст, чи якусь пораду, скільки там тих рядочків пропустити, бо це ж початкова школа, це ж дуже важливо, правда ж? Вчитися разом із своєю дитиною. І ще раз кажу, поступово привчаючи її до самостійності. Не кидати ось просто так, тому що це страшно. Це страшно, дітям страшно. Мамина підтримка, батькова підтримка, бабуся, не має значення, чия, разом, тільки разом. І от поступово оцей процес, вони навчаться вчитися, і тоді і батькам буде спокійніше. В початковій школі ми вчителі максимум зусилля, щоб навчити дитину вчитися, щоб вона навчилася сама готуватися до уроку, шукати потрібні підручники. Ось у нас в Кирилах, наприклад, то це легко зробити, але потрібну сторіночку відкрити, потрібного кольору, знайти олівчик такого кольору, бо дуже багато використовується кольорових олівців. Ще раз повторю, навчити вчитися. Навіть часом у батьків немає часу, щоб дитина сама склала портфель. А це важливо. Він каже, а я не знаю, що в мене там є в тому портфелі. Шукай, кажу, синок, шукай.
2: Більше самостійності.
4: Поступово. Десь ляже дитинка спати, перевірте, чи все там покладено. Але все рівно самостійно. І він буде, дитина буде відчувати свою значимість, що я не просто хтось там, я учень.
3: Але разом з тим сьогодні є велика кількість батьків, які приділяють дійсно увагу дітям і їхньому розвитку. Подивіться, як у нас наповнена школа мистецтв, як у нас спортивні гуртки, на якому рівні сьогодні футбол в місті, саме дитячий, юнацький. І це не може не тішити. Ми живемо біля стадіону, і я дивлюся, коли приїжджають величезні автобуси з різних регіонів на змагання до наших дітей. І це,
4: Це прекрасно.
3: Пробуджує в нас таку гордість за них. 10-й ліцей, наприклад, ми сьогодні виводимо. Для нас, по-перше, на першому місці це фізичне здоров'я, також і безпека дітей. І тому спорту і фізичній культурі приділяється велика увага. І тому маємо великі здобутки на рівні області, на рівні України. Пліч-опліч цього року змогли показати на цих змаганнях величезний такий результат потужний. І я думаю, що батьки, які вкладають саме в дітей в цей розвиток їх самого дитинства, вони виграють потім.
2: Ліцей плюс родина дорівнює успіх дитини. Такий собі приклад. Наш ефір підходить до завершення. Останнє запитання до вас уже таке більше, яке цікавить, актуальне на сьогодні. У нас дистанційне навчання до 5 жовтня включно. Так, це по понеділок,
4: наприклад,
2: правильно?
4: У нас поки що тільки на четвер-п'ятницю ми приймали рішення педагогічною радою, а далі будемо аналізувати.
2: А у вас теж?
3: Так само.
2: Угу. Тобто сьогодні п'ятниця і буде вже сьогодні збиратися педагогічна рада, наскільки я розумію, ще поки результатів нема. Чи буде продовжено, чи дітки вже підуть до ліцеїв?
4: Так.
2: Буде додатково повідомлено. Ви якось повідомляєте в групах?
3: Звичайно, так. Сьогоднішнього дня в нас є величезні ресурси.
4: Це не проблема, інформацію
2: пошли. А взагалі, на вашу думку, ось таке коротеньке ще запитання. Дистанційка чи офлайн? Все ж таки.
3: Офлайн. Але в першу чергу ми думаємо про безпеку дітей. І якщо питання стоїть про безпеку, то тоді вже вирішуємо так, як буде краще для дітей і безпечніше.
4: Ну, от якщо взяти вчорашній день, да, наприклад, не було тривоги, ми могли б чудово попрацювати, але давайте в цьому також знайдемо позитив. Ми спробували підключитися, хтось пригадав, а першокласнички навчалися. Це, повірте мені, це не остання дистанційка, і ці знання і вміння пригодяться. У когось, можливо, не вийшло з першої спроби, так як колись у нас, коли ми починали. Тому я думаю, що у всьому треба шукати позитив.
2: Бажаю вам, щоб наступне професійне свято ви і дітки, і батьки відзначали вже у мирний час, а дистанційне навчання було лише тоді, коли, ну, трошки прихворіли. А так. Чому ні? Тоді вже
3: хотілося
2: краще з теплою філіжанкою чаю вдома батьки з дітками і вчителі викладали.
4: Згодні.
2: І лише
4: Абсолютно.
2: Таким чином, коли дуже холодно. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня гостями нашої програми були Лілія Валентинівна Гузенко та Тетяна Володимирівна Біжан, заступники директорів ліцею номер 2 та номер 10. Вітаю всю нашу спільноту освіти Коростенської громади, Коростенського району та всієї України з їхнім професійним святом. Дякую.
4: Дякуємо вам за запрошення.
1: Топ тижня.

виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської

міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Тарифи на комуналку та правила для ВПО, що змінюється для українців вже з жовтня. Уже з 1 жовтня на країну чекає низка нововведень. Так, споживачі газу отримують нові платіжки, а деяким українцям зменшать тариф на електрику. Також змін зазнають правила для внутрішньо переміщених осіб. Комунальні тарифи. Вже з початку жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ. В оновлених рахунках з'явиться більше інформації, а дані про спожитий газ та його розподіл можна буде подавати в одному документі. Нові правила також дозволять споживачам обрати формат документа – паперовий чи електронний. Цифровий рахунок буде доступним через особистий кабінет та інші сервіси постачальника і оператора. Цін на газ чи послуги зміни поки не стосуються. Для частини українців з 1 жовтня зміниться тариф на електричну енергію. Йдеться про тих, хто користується системою електричного опалення. До 30 квітня для такої категорії населення діятиме пільговий тариф. Зокрема, під час використання до 2000 кВт за годину включно ціна становитиме 2,64 гривні за 1 кВт за годину. Тобто 2 гривні 64 копійки, якщо використовуємо до 2000 кВт за годину. А от під час використання більше, як 2000 кВт за годину, тариф зросте до 4 гривень 32 копійки. Зміни для ВПО. Оновлені правила для переселенців стосуватимуться оренди, тимчасового проживання та доступу до нових програм. Зокрема, Верховна Рада розширила можливості використання державного та комунального майна для цих потреб. Закон дозволяє робити винятки, якщо об'єкти необхідні для прихистку людей. Такі норми діятимуть до 1 січня 2028 року. Також уряд продовжив програму компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії для установ, підприємств і ФОПів, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених українців. Йдеться як про вартість комуналки, так і про витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне, побутове паливо. З'явилася для переселенців і нова можливість – експериментальна програма «Будиночки в селі». За її умовами людям підбирають відповідне житло. Громада купує будинок у господаря, приміщення переходить у комунальну власність, а переселенцям пропонують договір безоплатної оренди на термін до 3 років, який можна буде подовжити. Щоправда, держава має до учасників програми певні вимоги. Зокрема, взяти участь можуть люди, які не мали власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах, де не ведуться бойові дії, чия нерухомість була знищена чи пошкоджена і є непридатною для проживання. Учасники програми також не мають отримувати компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок. Та не купувати протягом 6 місяців до подання заяви дорожчу за 100 тисяч гривень земельну ділянку чи новіше за 5 років транспортний засіб. Стягнення боргів. Міністерство юстиції України переходить до нового етапу цифровізації виконавчого провадження, який дозволяє автоматично арештовувати та списувати кошти боржників. Раніше до цієї програми долучалися лише державні фінансові установи, але з початку жовтня участь братимуть всі банківські установи країни. Це дозволяє швидко знаходити кошти боржника в автоматичному порядку, проводити списання цих коштів і погашення відповідних заборгованостей. Так, про програму в ефірі телемарафону «Єдині новини» відгукнувся міністр юстиції Денис Маслов. За прогнозами влади, оновлена система також мінімізує людський фактор під час зняття обмежень після сплати боргу. Тобто, боржникам не доведеться днями чекати на дію виконавця, щоби той вилучив їхні імена з реєстру. Перехід на зимовий час. Звичною для українців зміною цього місяця стане переведення годинників на зимовий час. За чинними правилами воно відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. О 4-й годині ранку стрілки потрібно буде посунути на годину назад, до 3:00. Традиційно відбувається переведення часу у неділю, щоб зменшити побутові незручності для людей в усьому світі. Тим, хто прокидається за годинником, ця ніч дає можливість можливість поспати на годинку довше. 2 роки тому Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував би сезонне переведення годинників. Документ спрямували на підпис президенту. Однак наразі його і досі не підписано.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: використань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Хто любить кіно, хто любить документальні фільми про кіно, хто любить художні фільми, як народжувалося, зароджувалося кіно, і хто любить, звісно, Григорія Бакланова, тому що в цьому фільмі він в головній ролі, тоді просто зараз вам треба подивитися сьогодні ввечері або в суботу, або в неділю новий фільм, який вже вийшов на екрани. «Довженко. Перший погляд». Історія народження українського кіно та становлення молодого Довженка у виконанні відомого актора, ну як його можна не любити, Григорія Бакланова. Фільм «Довженко. Перший погляд» перенесе вас в Одесу 1926 року, час народження українського кінематографа. Молодий та амбітний Олександр Довженко прагне створювати справжнє мистецтво, а не радянську пропаганду. Проте система робить усе, щоб затулити рот вільному митцю. «Довженко. Перший погляд» – це історія про відвагу мріяти та творити власну історію. Приємного перегляду.
1: Прокачаємось на користь.

0: вам мирних, безпечних вихідних. Нехай субота, неділя всім принесе нам трошки позитиву, відпочинку, щоб не лунали жовті рівні тривог, і ми насолоджувалися дуже гарною осінньо-золотавою, жовто-гарячою нашою осінню, нашим жовтнем. А ми вже почуємося в понеділок. До побачення.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опорту.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади – дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні такий цікавий день, що одразу згадую вже зранку свого племінника Артема, тому що саме таблицю множення щось він не дуже полюбляє вивчати, як і таблицю ділення. Ми працюємо над цим, але все ж таки, як бачимо, іноді не всім вдається і не завжди це легко. А чому саме сьогодні говоримо про таблицю множення? Тому що 2 жовтня відзначається дуже цікавий день, Всесвітній день таблиці множення. Тому вже зараз можете згадати, скільки буде 5, наприклад, помножити на 4, або 4 помножити на 5, а це 20. Ну, я ще поки знаю, але вже, знаєте, грали з Артемом в одну гру, і він каже: «Тітенько Світлана, давайте пограємо, ви мені задаєте запитання по множенню, а я вам». І, чесно кажучи, десь там в одному випадку я помилилася. Потрібно все ж таки згадувати таблицю множення. З роками вона трошки може і навіть забуватися, хоча ми її вивчали на пам'яті. Це вже як звичка. А бачимо, все ж таки повторювати потрібно постійно. Тому що калькулятори, телефони – це добре, але потрібно математику знати. А що ми знаємо цікавого про таблицю множення? Наприклад, всі ми знаємо, що множення на 0 буде будь-яке число 0. Це вже вивчали в школі. А множення на 1 – число залишається тим самим. Наприклад, 5 помножити на 1. Буде те саме число 5. Можна міняти місцями числа. 3 помножити на 7 та 7 помножити на 3 буде 21. Це теж знаємо зі школи. Як бачимо, сьогодні невеличкий такий урок математики, просто на хвилі 107,5 користень FM. А ось наступне запитання доволі цікаве. Чесно кажучи, коли я вчора готувалася, я не могла його розгадати. Чому? Тому що тут потрібно зразу перед собою поставити 10 пальців, 2 руки, а я тільки одну і не могла зрозуміти, що відбувається взагалі, як розгадати цей математичний ребус. Мені допомогла моя колега Людмила Петрачова, в неї з математикою краще. Тож, множення на 9 легко рахувати на пальцях. Наприклад, 9 помножити на 4, потрібно 10 пальців перед собою поставити. Загинаємо четвертий палець зліва направо, буде 3, справа 6, 36. Ну, спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. У таблиці множення є симетрія. Результат, наприклад, 4 на 8 та 8 на 4 однаковий. 32. Тому теж дуже легко вивчати. Якщо вже ви вивчили таблицю множення на 4 і будете вивчати на 8, вже ви будете знати, наприклад, що 8 на 4 – 32. Квадрати чисел можна побачити прямо в таблиці. До речі, якось 2 на 2 – 4, 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 5 на 5 – 25. Одразу зрозуміло, який буде квадрат з числа, наприклад, 5. Цікавий факт. Число 9 має особливу властивість. Сума цифр результату множення на 9 часто знову 9. Наприклад, 9 помножити на 7 – 63. А якщо 63 розкласти і 6 додати 3 – буде 9. Цікаво. 10 хитрощів, щоб легко вивчити таблицю множення. Почніть з 1. Число не змінюється, 7 помножити на 1 – 7 і так далі. Це для ваших діток. Або, наприклад, подвоюєте 6 помножити на 2. Розкладаєте, наприклад, 6 помножити на 2 – це те саме, що 6 додати 6 – буде 12. Так, ми теж це вивчали. Або, наприклад, рахуйте п'ятірками – 5, 10, 15, 20, 25. Тому 5 на 6, наприклад, 30. Якщо порахувати п'ятірки, хто може дуже швиденько в голові розкласти числа і швидко пододавати. Або на 10 додайте 0. Наприклад, 8 на 10 додаєте 0, буде 80. Ну, це теж всі знають. Або, наприклад, якщо на 4 помножити, подвоюйте двічі. 6 помножити на 4, 6 на 2 – 12. 12 на 2 – 24. Тобто ось подвоюєте і ви швиденько вже знаєте відповідь, що 6 на 4 – це вже 24. Або, звісно, на 9 використовуйте пальці, як я вам про це і сказала, що ось для 9 помножити на 3, загніть третій палець, ліворуч 2 пальці, праворуч 7 і буде 27.
7. Це теж дуже легко спробувати просто навіть зараз. Міняйте місцями числа. Якщо знаєте, що 3 на 8 – 24, то ви вже знаєте, що навпаки 8 на 3 – це теж буде 24. Вивчайте маленькими порціями з дітками. Грайтеся з дітками, коли вивчаєте таблицю множення, щоб вони і запам'ятовували, і їм було цікаво, а не просто вчи зубри на пам'ять. Не треба вчити всю таблицю за один день. Наприклад, сьогодні помножте на 2, а завтра помножте на 3. І обов'язково післязавтра повторіть і 2, і 3, а потім лише починайте вивчати на 4. Не потрібно одразу все за один день вивчати. Ну і, звісно, перетворюйте все на гру, тому що діти, наче вони дуже полюбляють гратися. Хтось називає приклад, ти намагаєшся відповісти за 3 секунди. Ну, це як ми робили з Артемом. Єдине, що я трошки там помилилася, і він дуже-дуже з мене сміявся, а потім авторитет впав. Каже: «Ну, ви ж теж не знаєте, ось і я не знаю, тому ми вивчали з ним разом». Запам'ятайте важкі приклади окремо. Наприклад, 6 помножити на 7 – 42, 7 на 8 – 56, 8 на 8 – 64 та 7 на 9 – 63. Їх варто повторювати частіше, тому що саме ось ці рахунки множення чомусь запам'ятовуються ваші. А зараз невеличкий тест для тих, хто просто з нами на 107.5. Просто зараз я вам задам запитання, приклади, а ви спробуєте швидко за 3 секунди собі в голос промовити. Отож, скільки буде 6 на 4? Подумали? Правильно чи неправильно? Перевіряйте себе. 7 на 8? Ну, 56. 9 на 6? А 8 на 3? А 7 на 7 – 49. Ми це пам'ятаємо. Тож сьогодні варто, звісно, повторити таблицю множення, погратися зі своїми дітками. Влаштуйте ось п'ятницю ввечері, я не знаю, якийсь математичний квіз. Пограйтеся. Таким чином і діти повторять таблицю множення, і ви повторите. Але саме головне – ось пограйте ось ці 3 секундні тести, коли дитина вам задає запитання, а ви їй задаєте запитання. І нічого страшного, що ви десь будете помилятися. Таким чином і ви повторите себе, перевірите. І дитині буде цікаво, навіть якщо у вас буде помилка, вони посміяться і таким чином навіть ось цей рахунок запам'ятають краще. Тож, зі Всесвітнім днем таблиці множення!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця, 2 жовтня, і що сьогодні радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни. День для активних справ. Овни, не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе зробити правильний вибір. Тельці, можливий приємний сюрприз, гарний день для спілкування з близькими. Близнюки, багато нових думок та ідей сьогодні. Спробуйте записати найцікавіші, щоб не забути. Тому вам, близнюки, варто взяти до рук блокнотик або електрони, записуйте всі думки сьогодні. Раки, приділіть час собі та відпочинку. Тепла розмова може покращити настрій. Леви, ви можете опинитися в центрі уваги. Використайте це, щоб показати свої таланти. Діви, чудовий день для наведення порядку та завершення справ, які давно відкладали. А ось Терези, для вас сьогодні, 2 жовтня, день гармонії та дружнього спілкування. Не бійтеся попросити про допомогу. Скорпіони, довіртеся своїй інтуїції, але перевірте важливі факти перед прийняттям якихось рішень. Стрільці, захочеться пригод і чогось нового. Навіть маленька зміна може подарувати гарний настрій. Козероги, наполегливість принесе результат, головне, не вимагайте від себе всього одразу. Водолії, несподівана ідея може виявитися дуже цікавою, поділіться нею з друзями. Риби, день для творчості та приємних мрій. Знайдіть час, риби, для того, що вас надихає. І порада дня для всіх, не поспішайте, іноді найкращі рішення приходять тоді, коли ми даємо собі трохи часу.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Топ тижня.
1: За тривогами, укриття, уроки онлайн та щоденні виклики війни. Так останніми роками зустрічають своє професійне свято педагоги, а разом з ним і їхні учні. Та любов до дітей і професії здатні подолати всі перепони. Тож сьогодні, з нагоди професійного дня працівників освіти, в нашій студії будемо говорити про освіту. Освіту та виклики в час війни. І гостями нашої програми сьогодні є заступники директорів ліцею номер 2 та ліцею номер 10 Лілія Валентинівна Гузенко та Тетяна Володимирівна Біжан. Мої вітання.
2: Вітаємо.
1: Насамперед хочу привітати вас особисто, кожну, і пані Лілію, і пані Тетяну, і, зокрема, всю освітню спільноту Коростенської громади, і не лише Коростенської громади, тому що радіо лунає і на території всього Коростенського району. Всі, хто нас слухає, всі, хто нас буде дивитися у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, зокрема, всіх педагогів, хто сьогодні в Україні, хто, можливо, десь викладає за кордоном, але все ж таки з України. В серці завжди чекає завершення війни з професійним святом. Вже буде 5 років скоро, і ось жовтень, професійне свято, ви відзначаєте в складних умовах, а разом з вами саме головне – це дітки, їхні батьки, тому що складнощів дуже багато. Якщо подивитися взагалі на останні місяці, коли змінилися і рівні тривог, в нас в Коростенській громаді, зокрема, зараз, як навіть розповідають посадовці, найбільше тривог за тиждень. Навіть якщо порівняти з 23-24 роком, це і минулого тижня було 38 тривог за тиждень, 32 тривоги, а це означає, що освітній процес вже відбувається зовсім по-іншому, або не відбувається. Навіть сьогодні, коли ми з вами зустрічаємося, наші школи на дистанційному навчанні. Але все ж таки, ось в неділю професійне свято, які настрої?
2: Ну, Тетяна. Тримаємося. Я думаю, що настрій у всіх різний. І ми розуміємо те, що ці складнощі, які довкола нас, вони не можуть не впливати на педагогів, на дітей, на батьків, на суспільство. Але разом з тим ми не маємо права опускати руки.
1: Що тому вас тримаємо. Утримує, що вас підтримує, що надає натхнення, Лілія? Ну, ось, мабуть, чесно, ми... так працювати, але все ж таки педагоги працюють, йдуть на роботу, працюють і спускаються в укриття, сидять там годинами з дітьми, з усією освітньою спільнотою, працівниками різними.
3: Ну, в першу чергу, мабуть, тримає нас в цій професії, зайдемо здалеку, те, що ми не випадкові люди тут, я так називаю це. Тому що і я, і Тетяна Володимирівна, ми виросли в сім'ях педагогів. І тому ось, навчаючись в школі, я вже знала, що я буду вчителем. І всі свої роки я не розчарувалася в професії. Часткові якісь були складнощі, але вони нас... Ну, не відлякали, скажімо так, тому що ми ж залишилися в професії, правда ж?
1: Угу.
3: Тому, перш за все, це любов до своєї професії, любов до дітей і бажання розвиватися. Я не знаю, я просто не уявляю якоїсь іншої професії для себе. Я думала над цим питанням, ким би я могла стати, якби от відкрутити той час назад.
1: Мабуть, не змінив б рішення?
3: Мабуть би не змінив. Можливо, направлення змінив. Не початкову школу вибрала б, а іншу. Але все рівно стала б вчителем.
2: Ось, ні, Лілю, я думаю, що ти би не змінила. Не як змінила? Змінити початковій школі, я думаю, що це нереально.
1: Я, коли вас представляла, я сказала заступники директорів. Ви опікуєтеся, зокрема, і початковою освітою, хоча, можливо, в посаді такого вже нема найменування, але все ж таки початковою освітою, і ви викладаєте ще в початковій школі, і раніше викладали загалом. У вас були класи, і все ж таки трошки познайомимося, можливо, ті люди, наші радіослухачі, хто вас не знає, тому трошки все ж таки пройдемося, як ви стали педагогами. Отож, Лілія Валентинівна Гузенко, другий ліцей. Постійно в другому ліцеї?
3: Так.
1: Так. Як ваш шлях розпочався?
3: Як мій шлях розпочався? Ну, я вже сказала, що я виросла, маючи маму-вчительку. Я її завжди ревнувала до її учнів, була з ними знайома.
1: Мама у вас теж початкова школа?
3: Ні, мама була, працювала довго в районі, в Поліському, в Чолівці. І в четвертій школі також працювала. Це вчитель української мови і літератури Багінська Юлія Цезарівна. Оце моя мама. От, я бачила все це. Ну, я ж кажу, вже повторюся, що я знала, що я стану вчителем. Чому саме вчителем початкових класів? Ось мені згадалася така історія. Коли навчалися в 10 класі, я закінчувала 7 школу, у нас була зауч початкових класів Олександра Марківна. І вона якось звернулася до кількох учнів нашого класу і запропонувала побути з дітками на уроці, поки вчитель повернеться. Я не пам'ятаю причину відсутності, ну це не важливо. І ви знаєте, мені так зайшло це, мені так це сподобалося, що я уже, крім того, що це буде педагогічний вуз, це буде і педфак, тобто вчитель початкових класів. Крім того, бабуся завжди, ми якимись творчістю займалися, і от саме вчитель початкових класів, правда, в собі втілює це. І актор, тому що треба уроки підготувати і провести, і все. Це уроки трудового навчання, хендмейд навчання, як у нас в світ чекає крилатих, називається.
1: Це ще треба любити.
3: Це треба любити, хотіти, і треба, щоб сім'я розуміла, тому що іноді це так, кімната перетворюється в якийсь хаос, ти несеш якісь колоски, папір, щось ріжеш, клеїш, і всі тебе підтримують. Я дуже дякую їм за це. Тому ось так я прийшла в професію. Після закінчення вишу, 15 серпня мене взяли в другу школу.
1: А, ви постійно в другому ліцеї.
3: Тобто так, ось 15 серпня 26-го року було так багато, 36 років роботи моєї педагогічної, вона в одному місті. Я дуже люблю другу школу. В мене були наміри, ну не мої наміри, можливості змінити місце роботи, але я відмовилась. Тому що, ну, я правда люблю свою другу школу, я фанат другої школи, і мені тут комфортно і добре.
1: Коли ви стали заступником?
3: Коли я стала заступником, років сім тому, я суміщала якийсь період роботу класу.

0: надихає, коли ти бачиш, що ти недаремно готувався і готував кілька сценаріїв цього уроку на різні випадки, якщо ось не буде тривоги, якщо буде під час уроків, якщо зранку. Тому все вас дасть, як то кажуть.
1: Але у вас є можливість, так, Тетяна Володимирівна, і ще і викладати, навіть якщо так. Ви заступники директорів, тому ви не полишаєте цю справу. Звичайно. Ви викладаєте в 10-му ліцеї?
2: Звичайно. Так, ми маємо години, і для того, щоб не втрачати свої навички роботи з дітьми, то заступники і адміністрація, і в цілому і директор, вони мають години в школі. Так, я викладаю, і це учні початкової школи переважно, і для них я проводжу уроки інформатики, наприклад.
1: Ви теж з родини педагогів. Так. А ось буває так, що коли там розповідають у мене батьки-лікарі, але я лікарем не хочу бути однозначно. Ви все ж таки бачили цю титанічну працю, зошити, можливо, там перевіряли, вивчали, готувалися, конспекти раніше взагалі від руки писали. Так, зараз не знаю, зараз трошки вже більше можливостей електронних, а раніше було дуже тяжко саме педагогам, батькам вашим. І все ж таки ви пішли шляхом освітнім.
2: Я теж, як і пані Лілія, теж дуже рано зрозуміла, що все ж таки мій шлях туди, і батьки мене в цьому підтримували. В Лілічки в нас була мама, вчителька, але в мене була мама, тато, рідна тітка, вчителька початкових класів. І це були такі вчителі, і татова рідна тітка все життя працювали зі своїм чоловіком в 8-й школі. Коли збиралась родина, це були переважно розмови про школу. Тобто я з дитинства росла і це все чула, бачила. Але єдине, що я, звичайно, теж хотіла би тоді обрати вчителя математики, фах, але мій тато наполіг, щоб я стала вчителькою початкових класів. Бо він казав, ти знаєш, з маленькими завжди буде тобі легше і приємніше. Тому, можливо,
0: він був правий.
2: Такі його настанови. І я йому дякую по сьогоднішній день, бо саме з учнями початкової школи я змогла відкритися, змогла стати тим, ким я є, і досягти того в професії, чого досягла, саме завдяки своїм учням.
1: Всі, хто дотичний до 4-го ліцею, сьогодні до 10-го, батьки учні вас пам'ятають, зокрема, і в 4-му ліцеї ви були вчителькою початкових класів.
2: Так, і цей ліцей дав мені...
1: Це перший був ваш такий ось крок освітній, ліцей відкрив?
2: Так, звичайно, я прийшла відразу після університету до 4-го ліцею в 98-му році, і відразу набрала перший клас, і 23 роки я присвятила тільки роботі з дітьми початкової школи. І це були, мабуть, найкращі роки, тому що це було... Вік молодості, такого азарту.
1: Ну, ви зараз обидві молоді.
2: Так, дійсно, дякуємо. Справді молоді. Але 4-й ліцей вклав в мене те, що, мабуть, створило мене як особистість і як людину, тому що всі досягнення, які в мене були такі надзвичайно потужні, великі, це були досягнення той період, коли я працювала в ліцеї номер 4, тоді ще 4-та школа, гімназія, ми називались по-різному. І завдяки саме спілкуванню з колегами, які мене там оточували, вдалося перемагати в конкурсах, отримувати звання. І, ну, власне...
1: Але ви все ж таки обрали 10-й ліцей і пішли далі.
2: Настав період, коли я багато часу стала приділяти вже роботі із дорослими людьми, з колегами. Прийшла відбір на тренера для вчителів і поєднала роботу вчителя початкових класів із тренерською діяльністю. Той період, 18-20 роки, я проводила дуже велику кількість тренінгів по всій Житомирській області. Я була регіональним тренером, співпрацювали з Інститутом післядипломної педагогічної освіти. І в той час я зрозуміла, що мені подобається працювати із колегами своїми. Тому що ви не уявляєте, які неймовірні вчителі початкових класів.
0: Я була першим, мабуть, першим набором таким, ученицею, можемо сказати, так, курси.
2: Коли ми запроваджували реформу нової української школи, мені довелося бути цим регіональним тренером і проводити навчання для всіх вчителів Коростеня, Коростенського району, Житомирщини. Ну, тобто, і ця робота дала мені змогу познайомитися з великою кількістю вчителів. Так. І тоді вчителі 10-ї школи Якось

0: так собі там вирішили, що вони хотіли би мати і мене в своєму колективі. І коли в них з'явилась вакансія, мені запропонували. Ну, хочу сказати, що це те місце, де я теж себе знайшла. І люди, які довкола мене, мабуть, мені так по життю щастить, що довкола мене чудові, грамотні, професійні колеги, з якими завжди приємно, можна знайти спільну мову, підтримують. І ця робота теж мені зараз приносить велике задоволення.
1: Знаєте, це означає, що кожен ліцей, гімназія нашої Коростенської громади на своєму місці. Якщо людина, переходячи працювати з одного ліцею в інший, себе знаходить. Це означає, що кругом колеги хороші, кругом приймають, і дійсно освіта йде вперед. Як ми можемо сьогодні розповісти ось про початкову школу? Зокрема, ви як заступники директорів більше про це знаєте. З того часу, як ви викладали, і вже на сьогодні, наскільки змінилася початкова школа? І чим саме в освітньому, навчальному процесі? Не будемо зараз говорити про виклики війни, пізніше поговоримо. А ось саме програми, можливості, наскільки ми розвиваємося, чи навпаки, десь, можливо, вже не встигаємо.
2: Ну, от можна я почну?
0: Та, звичайно.
2: Так. В першу чергу, ось я особисто про наш другий ліцей, скажу, що багато років, з 90-х років, ми працюємо без базового садочка. Це виклик, серйозний виклик, і ми прикладали дуже колосальні зусилля для того, щоб набирати діток. Тому що, наприклад, якось на інші школи мали по два-три базові садочка, у нас це були жодного. Але завдячуючи Оксані Володимирівні, вона енергійна у нас, ми якось зуміли. Ми завжди шукали щось нове. І ось якось ми познайомилися з програмою «Світ чекає крилатих» Анжеліки Дмитрівни Цимбалару. Оксана Володимирівна підтримує будь-які бажання щось освоювати нове. Дуже, дуже за це їй вдячна. І вона каже, ти маєш спробувати. Не скажу, що це була любов з першого погляду. Я тиждень їхала, їздила на курси в Житомир і поступово закохувалася, скажімо так, у цю програму. Але 1 вересня, знову ж таки, скажу, за підтримки керівництва, я залишаю свій другий клас. У нас прийшла нова дівчинка, вона взяла мій третій клас, я їх називаю мої підкидиші, говорю, я буду за вами сумувати, і йду працювати в програму, іду працювати в «Світ чекає крилатих». І ви знаєте, я жодного разу не пошкодувала, тому що для ліцею це плюс, і для розвитку початкової освіти в цілому, тому що програма «Світ чекає крилатих» чудова. Чудова. Я дуже вдячна Анжеліці Дмитрівні Цимбалару, тому що колись вона сказала таку фразу, що ця програма народжувалася. Вона теж закохана вона в свою програму, в своє дітище, і що вона її створювала начебто для своїх дітей і онуків. І це дійсно так. І сьогодні я можу сказати, що теж я частково вже продовжую працювати, також інформатик, українську мову викладаю. Мої дітки в 9 клас пішли, це має продовження проєкт, «Ліга крилатих» називається вже з 5 класу по 9. І я рада, і я його цей проєкт називаю «Живим». Чому «Живим»? Тому що ось ми звикли завжди працювати з підручниками, ми бачимо автора, але ми не знаємо, що це була за людина, чому от саме отак, такі задачі вона підібрала, чи приклади. А це живий проєкт. Ми кожного літа маємо можливість спілкуватися з автором. Я можу написати їй і сказати, Анжеліко Дмитрівно, зверніть увагу там в такому-то посібнику на таку-то вправу. Мені здається, щоб краще було ось так. Вона завжди реагує 24/7, можливо, навіть так. Тому, ну ось так. Тобто в початкову школу приходять нові проекти. Нові проекти, нові програми. Ось в Коростені, якщо брати в цілому, це крім «Світ чекає крилатих», це ще «Інтелект України», який започаткувався був на рік раніше від нашої програми. Також, ну, тобто у людей, у батьків став вибір. Це не тільки НУШ, а ви можете вибрати, за якою програмою буде навчатися ваша дитинка.
1: А якщо ось батьки не розуміються, можливо, зараз і нас не розуміють, наші радіослухачі, взагалі, хто така Анжеліка Дмитрівна? Розкажіть.
2: Це автор програми. Автор програми, свідчик, яка називається «Світ чекає крилатих».
1: Теж.
2: Вона, так, вона освітянка, вона доцент. Вона працює в Інституті розвитку освіти України, і ось вона створила такий проєкт.
1: Тетяна Володимирівна, в 10-му ліцеї які проєкти теж ось ці діють?
0: Так, також ми обрали для своїх батьків, щоб запропонувати батькам і учням, також можна, вони мають право обрати, або дитина хоче навчатися за програмою нашої нової української школи, за типовою, або за програмою «Світ чекає крилатих», розроблено, ну, так би мовити, не типовою програмою.
1: Якщо
0: так.
1: Зараз ось нас слухають, дивляться, і, можливо, дітки їхні наступного року так. будуть іти до першого класу, і вже зацікавило, що у батьків є вибір. Раніше вибору не було. Ми йшли в школу, так. і нам викладали те, що викладали. А зараз ви кажете, можемо і таку програму, і таку обирати. В чому різниця?
0: Знаєте, ми завжди, у нас дуже гарна традиція в закладі освіти, і зараз багатьох, що взимку ми проводимо день відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників. Вони приходять разом з своїми дітками, діти мають змогу познайомитися з закладом освіти, батьки знайомляться з адміністрацією і з тими якимись нашими моментами режимними. І ми зазвичай їм тут розповідаємо, яка різниця між програмами. Даємо подивитися трошки, показуємо презентації, розповідаємо для того, щоб вони розуміли. І ще в нас дуже гарний контакт з батьками першокласників, з якими ми спілкуємося, вони приходять і цікавляться, і тоді вже їхнє право обрати для своєї дитини, що буде краще. Ну, звичайно, для всі дітки різні. І хтось думає, що для її дитини буде це добре, хтось обирає вчителя, до якого вони хочуть іти, незалежно яку програму той вчитель буде викладати, тому що особистість вчителя сьогодні також має велике значення для батьків.
1: Ну, але все ж таки, яка різниця? Уявімо, що зараз день відкритих так. дверей і трошки для батьків.
2: У
1: чому
2: нас
1: різниця?
2: У школі багато років традиція, ми не день відкритих дверей, а раніше на Миколая, на 19 грудня, зараз різдвяні, такі, різдвяні зустрічі організовуємо. Традиційно, що це вчителі і діти четвертих класів, вони готують свято, і ми зустрічаємо майбутніх першокласників. Використовуємо всі можливості, соціальні мережі, робимо оголошення для того, щоб зібрати гостей. І проводимо свято. Діти четвертих класів готують подаруночки, якісь такі створені власноруч для майбутніх першокласників. Ігри організовуємо якісь з батьками, з дітьми. І, звичайно, розповідаємо. Крім того, що сьогодні інформація доступна в інтернет-джерелах, це не закрита якась інформація і можна прочитати, нічого не приховується. Але розповідаємо. В чому ж різниця суттєва? Нова українська школа традиційно займається за підручниками. Це зошити з друкованої основи, звичайні зошити і підручники на кожен предмет. Програма «Світ чекає крилатих» займається за посібниками, так званими, які має формат журналу. Це тематичний кольоровий журнал.
1: Паперовий
2: на кожен тиждень. На кожен тиждень. Наприклад, там космос, земля, ну, різні теми кожен тиждень міняються. Таких журналів на 34. 34 протягом року. Чому такий саме формат? Колись Анжеліка Дмитрівна, автор програми, розповідала, що діти самі вибрали. Вони провели експеримент, і дітям сподобався саме формат от журналу. Це такий от А4 журнал, кольоровий, ще раз підкреслюю, і ми вчимося за ним. Всі предмети, українська мова, математика, всесвіт, трошки інші бувають назви, на відміну від нової української школи, це я досліджую світ, у нас всесвіт.
0: Вони об'єднані, переб'ю лілічка, однією темою.
2: Так, так.
0: Тобто тематичні. Матеріал теоретичний, який вивчається на звичайних уроках, він ще поєднується однією темою. Якщо це тема космос, то з математики всі задачі будуть підв'язані
2: так,
0: під космос.
2: Так. Ну, інтегрована, інтеграція.
0: Інтеграція. І цілий тиждень діти крутяться в цій темі. Крім того, що вони засвоюють матеріал програмовий, вони ще
2: так.
0: оцю тему якусь додаткову, знання з цієї теми
2: так,
0: також
2: так.
0: почерпають.
1: Ви сказали, що є вибір у батьків.
2: Так.
1: Тобто якийсь педагог за однією програмою
2: так.
1: працює, інший за іншою.
2: Так. Так. У нас, наприклад, два класи. Один клас – це клас нож, і клас, який працює за свічкою крилатих. І так у нас уже 9 паралелей.
1: Угу. Взагалі, як цього року розпочався навчальний рік? Ось саме, ну, незважаючи на те, що я вже сказала, побільшало тривог у ваших ліцеях. Чи набрали першачків? Тому що це питання завжди в червні, в травні, номер один, що запрошуємо до наших ліцеїв. Розкажіть.
0: Так, всі рекламують і всі запрошують, тому що чим більше дітей, тим більше у нас роботи. А ці вчителі ж їм же ж хліба не давай, дай роботу.
2: Так.
0: Справа в тому, що минулого року, наприклад, 10-й ліцей, ми змогли набрати близько 90 першокласників. І в нас 4 було перших класи, 2 класи за програмою «Нуж» і 2 класи «Світ чекає крилатих». Цього року, звичайно, дітей поменшало. Це якраз ті дітки, які з батьками дуже велика кількість виїхали під час того, як почалось повномасштабне вторгнення. І багато не повернулося, і тому дитячі садочки, і ми з першокласниками в цьому році було складніше дещо. Але нічого, дітки прийшли, класи відкрились, ми набрали 3 класи.
1: Ми перших,
2: два.
1: Так?
2: Ми два.
0: Перших. Вчителі вже запустили той освітній процес своїми першокласничками. І сьогодні навіть на кілька днів ось ми перейшли на дистанційне навчання, вимушено знову ж таки. Але діти вже за цей місяць стали школярами. Ми вже бачимо, як вони організовано знають алгоритми, що ми робимо, куди ми йдемо, як ми збираємося. І все стало набагато швидше, чіткіше і, можливо, трошки вже і спокійніше.
2: Ну, я хочу сказати, вибачте, перебила, що до нас уже приходять першокласнички, адаптовані трошечки. Вони, на превеликий жаль, із дитячого садочка знають, що таке тривога, знають, що це треба зібрати речі в портфельчик і перейти в укриття. От, краще,
1: це,
2: звичайно,
1: звісно,
2: вони такого не знали, але це дуже сумно. Але коли ми згадуємо ось перші такі наші пересування, переходи в укриття, а у нас у другому ліцеї, ви знаєте, з 14-го року Оксана Володимирівна, вона така стратег, мабуть, ми тренувалися. Ми мали змогу переходити в укриття. Ми повинні були вміти це робити. І навіть тоді, коли ти заспокоїш дитинку, кажеш, що це всього гра. Ми зараз просто перейдемо, це така гра. Вони все рівно отримували якийсь стрес, і навіть окремі дітки плакали. От, і я казала, речі залишаємо в класі, ми вернемося. Ні, окремі свої речі забирали з собою. То зараз сучасні дітки, вони зібрані такі. Вони знають, що це таке. І вони просто переходять, збирають речі і переходять в укриття.
1: Початкова школа, звісно, це ось той багаж знань, який базовий. Діти вже потім йдуть до п'ятих класів. І ми бачимо, що сьогодні багато різних таких проблемних виникає запитань. Зокрема, і в національному мультипредметному тесті більше дітей, які навіть не набирають 100 балів по Україні. Звісно, війна впливає. Ось дітки прийшли до першого класу, постійні тривоги, постійно в укриттях. Зараз теж завдяки комп'ютеру, можливо, хтось і може вивчити самостійно з батьками вдома, хтось не може опанувати цей матеріал. Наскільки ось вдається все ж таки цей освітній процес в такі важкі часи організовувати, щоб діти пройшли і вивчили все, що потрібно за навчальний рік?
0: Ну, я думаю, що це вдається завдяки якоїсь гнучкості самих педагогів. Ви знаєте, сказати, що освітніх втрат немає, не можна. І це проблема не 10-го ліцею і 2-го ліцею, це проблема України. І на сьогоднішній день всі українські школи в однакових умовах. Ну, можливо, там десь по регіонах трошки є розриви, будуть
2: плюс-мінус,
0: такі,
2: так.
0: плюс-мінус, але все одно це проблема така загальна для всіх. Ну, тут вчителі виходять з того, що гнучко підходять до різних ситуацій. Якщо ми переміщуємося в укритті, то освітній процес має продовжуватись. І якщо переривається урок, звісно, він в тому самому форматі не може бути, як він був у класі. Але тоді шукаємо адаптивні якісь методики, якісь картки роздаються, якісь переходимо на інший вид роботи, той, який ми можемо реалізувати в укритті. І індивідуальний підхід, бо є діти, які можуть дійсно опанувати щось вдома з батьками, щось самостійно, а комусь треба допомога, і, можливо, це вчитель цій дитині має приділити більше часу десь на перерві, десь при можливості під час уроку, поки інші працюють. Ну, та ситуація, в якій ми зараз, навчила педагогів бути дійсно гнучкими і вміти підлаштовуватися під будь-які ситуації.
1: Педагог свою справу знає, як викладає. А ось ваші поради, як, зокрема, і колишніх, і зараз ви викладаєте вчителів початкових класів, заступників директорів, зокрема, і в напрямку початкової освіти, батькам. Ось ваші поради все ж таки батькам перших, четвертих класів вдома. На що звернути увагу? Можливо, як повторити, вивчити, допомогти дитині? Як взагалі, щоб вона полюбила школу ще більше, а не мала бажання вже, можливо, не хоче туди йти? Різне так, буває.
2: Звичайно, ситуації бувають різні. І найкраща ситуація, коли батьки – союзники вчителя. Це прекрасно. Не може бути, вчитель ніколи не був ворогом ні своїм учням, ні в якому разі, ні батькам. Тому, можливо, користуючись нагодою, я б хотіла сказати, що, шановні батьки, підтримуйте своїх вчителів. Тому що, повірте, ми готуємося до уроків, а воно зовсім не так виходить, як ти запланував, як би ти хотів пройти. І, як сказала Тетяна Володимирівна, не уникнути цих педагогічних, освітніх втрат. Але саме головне ми повинні пам'ятати, нам потрібно зберегти здоров'я і життя. Тому що рано чи пізно настане той час, коли освітні втрати ми надолужимо. Ми зберемося, і все буде гаразд. Розкажу ось про, ну, як сказати, неочікуваність, яку отримали ми в кінці минулого навчального року. Ну, відомо, що школа готується до повноцінної реформи, до запровадження державної підсумкової атестації. І от нам прийшло повідомлення якогось дня, що наша школа, наші четвертокласники беруть участь в апробації ДПА державної підсумкової атестації. Це виклик.
0: Це зріз знань. Так, і для це... того, щоб можна було, держава могла провести моніторинг, так, які так. освітні втрати, на якому рівні.
2: Так, ми хвилювалися дуже, хоча ми працювали, звичайно, навіть порівнювати минулий рік і кількість тривог неможливо з сьогоденням. Але я хочу сказати, що не дивлячись ні на що, наші четвертокласники справилися із державною підсумковою атестацією. Ми не маємо низького рівня. Дуже багато діток мають достатній і високий рівень. І в цілому, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, ми задоволені. От, хочу сказати, що і роботи, і зрізи, які проводилися, вони були такі не схожі на... Ну, були і схожі, звичайне тестування з української мови, математики. Але разом із тим запроваджені нові такі види робіт, види перевірок. Це, наприклад, математичне дослідження. Тобто таке пов'язане з життям. Дітям потрібно було дослідити, як утримувати котика, скільки на це коштів іде, якісь акційні товари купувати, чи так, і врешті-решт прорахувати, скільки, які витрати. Ось в одного варіанту було кошеня і дорослий кіт. От тут така життєва ситуація. Мені здається, дітям дуже я питала, що найбільше вам сподобалось з цих чотирьох видів перевірки, то ось математичне дослідження і ще те, що і нам зайшло, вчителям, усна взаємодія називається. Тобто це таке перевірка, вміння слухати, чути, формувати свою позицію, показати. Ми прям будували під час цієї перевірки, будували діаграми за допомогою цеглинок Лего. І висловлювання, будувати власне висловлювання найскладніше було, тому що, знаєте, діти сьогодні менше читають, ніж читаючи були от попередні покоління, але вони мали кількома реченнями висловити думку з конкретної заданої теми. Ось, наприклад, зламана іграшка була, я пам'ятаю, тема «Зламана іграшка». І от вони прослухали тексти, як вчиняють діти в тій чи іншій ситуації свою позицію. І от що робите ви? Ви викидаєте чи ремонтуєте? І позиція дітей, ми дві діаграми складали на початку перевірки і в кінці. І дуже було приємно, коли позиція деяких дітей змінилася на ремонт. Ну, хоча вони мене переконали в тому, що якщо іграшка дешева, то не варто. Не варто ремонтувати.
1: Це потрібно вже мати фінансову грамотність. Я, наприклад, своєму песику сама купую корм. Донечка не знала, скільки коштує, де акції відбуваються.
2: Ось так. А треба залучати дітей. От ви так робите, можливо, тому що ви спішите, вам це більше часу треба затратити, розумієте?
0: Власне, коли ви запитували про те, чим відрізняється сьогоднішня школа початкова від тієї, що була колись, то дійсно, можливо, цей знаннєвий аспект доповнюється зараз тими компетентностями життєвими. Тому що ми маємо готувати дітей до життя майбутнього. І знання мати – це одна справа, а вміти використати ці знання у реальному житті – це зовсім інша справа. І тому ці перевірки, державна підсумкова атестація проводиться для того, щоб зрозуміти, наскільки діти вміють використовувати отримані знання потім на практиці.
1: Сьогодні батькам теж складно, є родини різні, є де і тато воює, є де біль пережили, є стреси. Зрозуміло, що сьогодні всім людям в Україні складно, наскільки ми і тримаємося. Все ж таки, ось ваші поради батькам. Як зробити, щоб дитина навчалася, хотіла навчатися, тому що вони в тіктоках сидять ввечері, іноді в соціальних мережах, не читають, десь мультики дивляться, десь на вулиці граються. Це і добре, тому що потрібно свіже повітря, але які прогалини є, можливо, саме в роботі і підтримці батьків? Що б ви ось хотіли, на чому звернути увагу?
0: Ви знаєте, батьківство – це досить складна справа. Скажемо, ми які батьки так само. Хочеться сказати те, що діти вчаться від батьків. І якщо мама сидить вечір в телефоні, то не варто очікувати, що дитина покладе телефон в цей час і візьме книжку. Тому, можливо, десь в якийсь момент своїм прикладом. Прикладом тим, як мама з татом йдуть десь займатися спортом, чи на якусь прогулянку вечірню. Якщо будуть це робити батьки, будуть робити і дітки. Можливо, так своїм прикладом показати, як можна зайняти час. Якісь спільні розваги придумувати, грати в ігри разом з ними, читати. Десь в якійсь мандрівці звернути увагу на одне, друге, третє, те, що може поєднати батьків і дітей. І шукати з ними спільне, тому що вони потребують підтримки. І та підтримка в родинах, вона теж є дуже важливою. Тому що, на жаль, наші сьогоднішні діти багато часу проводять в гаджетах. А та підтримка, яка дається їм звідти, не завжди є для них корисною. Ми, звичайно, не зможемо в них їх повністю забрати. І це буде якби неправильно.
1: А, до речі, розглядається ж питання, що, можливо, телефони будуть збирати в коробки? Я читала в новинах десь.
0: Кожні класи виходять із цього положення по-своєму. Десь і домовляються батьки між собою, щоб діти здавали на початку уроку в якесь певне місце телефони, щоб вони їх не відволікали. І також це дотримання академічної доброчесності, тому що використання телефонів, штучного інтелекту заважає нашим тим когнітивним здібностям дітей. Але вони народилися в той час, коли телефони вже були. І не користуватися ними вони не зможуть, але якось мінімізувати вдома хоча б той час, який діти проводять з гаджетами, варто було би. Тому радимо батькам свій приклад і підтримка дітей. Підтримати і похвалити за найменші успіхи. І це, можливо, стане для них мотивацією.
2: Я хочу продовжити. Ось дитинка пішла до першого класу. І це не просто дитина пішла до першого класу, вся родина пішла до першого класу. І треба вчитися всім разом. Да, це треба затрати якісь зробити, я маю на увазі часові, посидіти, проконсультуватися з вчителем, як зробити так. І так поступово привчати свою дитину до самостійності. Знаєте, є такі діти, які кажуть, я буду сам робити, тільки ти посиди рядом. Тобто ще вони не до кінця впевнені. Да, треба посидіти біля таких діток, посидіти, послухати. Ви щось робите на кухні, хай вони вам почитають. А ви послухайте, зробіть вигляд, що ви зрозуміли, якщо це, наприклад, старші класи, п'яті. Вчитися разом із своїми дітьми. По-перше, ви дійсно дізнаєтесь багато чогось нового, ви будете розуміти, як підтримати свою дитину, які питання поставити після того, як вона прочитала той текст, чи якусь пораду, скільки там тих рядочків пропустити, бо це ж початкова школа, це ж дуже важливо, правда ж? Вчитися разом із своєю дитиною. І ще раз кажу, поступово привчаючи її до самостійності. Не кидати ось просто так, тому що це страшно. Це страшно, дітям страшно. Мамина підтримка, батькова підтримка, бабуся, не має значення чия, разом, тільки разом. І от поступово оцей процес, вони навчаться вчитися, і тоді і батькам буде спокійніше. В початковій школі ми, вчителі, максимум зусилля, щоб навчити дитину вчитися, щоб вона навчилася сама готуватися до уроку, шукати потрібні підручники. Ось у нас в Крилах, наприклад, то це легко зробити, але потрібну сторіночку відкрити, потрібного кольору, знайти олівчик такого кольору, бо дуже багато використовується кольорових олівців. Ще раз повторю, навчити вчитися. Навіть часом у батьків немає часу, щоб дитина сама склала портфель. А це важливо. Він каже, а я не знаю, що в мене там є в тому портфелі. Шукай, кажу, синок, шукай.
1: Більше самостійності.
2: Більше самостійності. Поступово. Десь ляже дитинка спати, перевірте, чи все там покладено. Але все рівно самостійно. І він буде, дитина буде відчувати свою значимість, що я не просто хтось там, я учень.
0: Але разом з тим, сьогодні є велика кількість батьків, які приділяють дійсно увагу дітям і їхньому розвитку. Подивіться, як у нас наповнена школа мистецтв, як у нас спортивні гуртки, на якому рівні сьогодні футбол в місті, саме дитячий, юнацький. І це не може не тішити. Ми живемо біля стадіону, і я дивлюся, коли приїжджають величезні автобуси з різних регіонів на змагання до наших дітей. І це,
2: Ні, це прекрасно.
0: Пробуджує в нас таку гордість за них. 10-й ліцей, наприклад, ми сьогодні виводимо. Для нас, по-перше, на першому місці це фізичне здоров'я, також і безпека дітей. І тому спорту і фізичній культурі приділяється велика увага. І тому маємо великі здобутки на рівні області, на рівні України. Пліч-опліч цього року змогли показати на цих змаганнях величезний такий результат потужний. І я думаю, що батьки, які вкладають саме в дітей в цей розвиток їх самого дитинства, вони виграють потім.
1: Ліцей плюс родина дорівнює успіх дитини.
2: Так,
1: це саме такий собі приклад. Наш ефір підходить до завершення. Останнє запитання до вас уже таке більше, яке цікавить, актуальне на сьогодні. У нас дистанційне навчання до 5 жовтня включно. Так, це по понеділок, правильно?
2: Наприклад, у нас поки що тільки на четвер-п'ятницю ми приймали рішення педагогічною радою, а далі будемо аналізувати.
1: А у вас? Теж.
0: Так само.
1: Угу. Тобто сьогодні п'ятниця і буде вже сьогодні збиратися педагогічна рада, наскільки я розумію, ще поки результатів нема. Чи буде продовжено, чи дітки вже підуть до ліцеїв?
2: Так.
1: Буде додатково повідомлено. Ви якось повідомляєте в групах?
0: Звичайно, так. Сьогоднішнього дня в нас є величезний ресурси
2: не проблема,
0: в цьому плані.
2: Інформацію
1: а взагалі, на вашу думку, ось таке коротеньке ще запитання. Дистанційка чи офлайн? Все ж таки.
0: Офлайн. Але в першу чергу ми думаємо про безпеку дітей. І якщо питання стоїть про безпеку, то тоді вже вирішуємо так, як буде краще для дітей і безпечніше.
2: Якщо взяти вчорашній день, наприклад, не було тривоги, ми могли б чудово попрацювати, але давайте в цьому також знайдемо позитив. Ми спробували підключитися, хтось пригадав, а першокласнички навчалися. Це, повірте мені, це не остання дистанційка, і ці знання і вміння пригодяться. У когось, можливо, не вийшло, з першої спроби, так як колись у нас, коли ми починали. Тому я думаю, що у всьому треба шукати позитив.
1: Угу. Бажаю вам, щоб наступне професійне свято ви і дітки, і батьки відзначали вже у мирний час, а дистанційне навчання було лише тоді, коли, ну, трошки прихворіли. А так. Чому ні? Тоді вже хотілося краще з теплою філіжанкою чаю вдома батьки з дітками і вчителі викладали. І лише таким абсолютно чином, коли дуже холодно. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня гостями нашої програми були Лілія Валентинівна Гузенко та Тетяна Володимирівна Біжан, заступник директорів ліцею номер 2 та номер 10. Вітаю всю нашу спільноту освіти Коростенської громади, Коростенського району та всієї України з їхнім професійним святом. Дякую.
2: Дякуємо вам за запрошення.
3: Топ тижня. Реклама на Коростень-ФМ.
1: Шуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми будемо відповідати на запитання саме аграріїв. А чи можна водити трактори там, якщо немає, наприклад, працівника прав? Дійсно, це буває, тому що з поля переїхати на інше поле іноді потрібно користуватися якоюсь міською, обласною чи районною дорогою. Тож, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує переміщення сільськогосподарської техніки між полями та забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 94-го року номер 217. Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С, Д1 або Д, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення. До категорії техніки, на яку поширюється рішення, належать трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні, зерно, кукурудза та кормозбиральні машини, техніка для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід. Це важлива дерегуляція для аграріїв. Під час зустрічі із виробниками, зокрема на нараді під головуванням президента України та прем'єр-міністра України, фермери звертали увагу на складнощі, пов'язані з посвідченнями на сільськогосподарську техніку. Уряд врахував це звернення і ухвалив рішення, яке дозволить значно гнучкіше організовувати роботу техніки, наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле, зокрема дорогами місцевого значення. Така можливість особливо важлива для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай. Прийняте рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У Києві вранці 2 жовтня ліквідовують наслідки чергової російської атаки. За даними повітряних сил, уночі Росія запустила по Україні 108 ударних дронів, серед них 47 реактивних. ППО знешкодила 88 безпілотників. У Дарницькому районі столиці пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Одна людина загинула, двоє постраждали. Через удари тимчасово обмежували рух на Південному мосту – мостах метро та Патона. Російські війська знову атакували південне місто Києві. Влучання зафіксували вночі 2 жовтня, після чого рух мостом повністю перекрили. Також були обмеження на мостах метро та Патона. Напередодні 1 жовтня південне місто атакували кілька разів. Повідомлялося про третє влучання за день. Екстрені служби продовжують працювати на місцях пошкоджень. На фронті протягом 1 жовтня відбулося 207 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найактивніші бої точилися на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Російські війська здійснили десятки авіаційних ударів і застосували тисячі ударних безпілотників. Генштаб також повідомив про втрати російської армії понад 1500 військових за добу. Україна вперше застосувала FPC. Україна вперше застосувала в бойових умовах власну тактичну балістичну ракету FPC. Про це 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео запуску. Президент назвав застосування успішним і заявив про подальше виробництво української балістики. Подробиці щодо цілі першого удару українська влада не розкриває. ЄС погодив фінансування України. Україна та Європейська комісія 1 жовтня заявили, що визначили ресурси для покриття бюджетних та оборонних потреб України до кінця цього року. Також сторони домовилися прискорити роботу щодо фінансування на 2027 рік. Йдеться, зокрема, про 45 мільярдів євро в межах європейського кредитного пакета. Подальше фінансування залежатиме від виконання визначених умов і реформ. Вирок у справі Ірини Фаріон. У Львові 1 жовтня суд оголосив вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка суд визнав винним та призначив йому довічне позбавлення волі. За даними Національної поліції, Фаріон була смертельно поранена у Львові 19 липня 2024 року. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Атаки на регіони України 1 жовтня. Упродовж 1 жовтня російські війська атакували низку українських регіонів. У Києві безпілотник влучив у школу, де перебували учні та вчителі. Дітей евакуювали до укриття. В Одесі пошкоджено бізнес-центр. Одна людина постраждала. На Дніпропетровщині повідомляли про 7 поранених. У Сумах російська авіабомба влучила у приватний сектор. День захисників і захисниць України 1 жовтня в Україні відзначили День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових і звернувся до військовослужбовців. Цього року пам'ятний день проходив на тлі інтенсивних бойових дій. За даними Генштабу, напередодні на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
2: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
3: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
2: Це житлова субсидія на тверде паливо. Вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державні соціальні стандарти. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї, дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії, чи ні.
3: Які документи потрібні для цього?
2: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити такою житлову субсидію паралельно ще на світло.
3: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
2: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися, якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, січня місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
3: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них повинно?
2: Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Тарифи на комуналку та правила для ВПО, що змінюється для українців вже з жовтня. Уже з 1 жовтня на країну чекає низка нововведень. Так, споживачі газу отримують нові платіжки, а деяким українцям зменшать тариф на електрику. Також змін зазнають правила для внутрішньопереміщених осіб. Комунальні тарифи. Вже з початку жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ. В оновлених рахунках з'явиться більше інформації, а дані про спожитий газ та його розподіл можна буде подавати в одному документі. Нові правила також дозволять споживачам обрати формат документа – паперовий чи електронний. Цифровий рахунок буде доступним через особистий кабінет та інші сервіси постачальника і оператора. Цін на газ чи послуги зміни поки не стосуються. Для частини українців з 1 жовтня зміниться тариф на електричну енергію – йдеться про тих, хто користується системою електричного опалення. До 30 квітня для такої категорії населення діятиме пільговий тариф. Зокрема, під час використання до 2000 кВт за годину включно ціна становитиме 2,64 гривні за 1 кВт за годину. Тобто 2 гривні 64 копійки, якщо використовуємо до 2000 кВт за годину. А от під час використання більше, як 2000 кВт за годину, тариф зросте до 4 гривень 32 копійки. Зміни для ВПО. Оновлені правила для переселенців стосуватимуться оренди, тимчасового проживання та доступу до нових програм. Зокрема, Верховна Рада розширила можливості використання державного та комунального майна для цих потреб. Закон дозволяє робити винятки, якщо об'єкти необхідні для прихистку людей. Такі норми діятимуть до 1 січня 2028 року. Також уряд продовжив програму компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії для установ, підприємств і ФОПів, які безоплатно розміщують внутрішньопереміщених українців. Йдеться як про вартість комуналки, так і про витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне, побутове паливо. З'явилася для переселенців і нова можливість – експериментальна програма «Будиночки в селі». За її умовами людям підбирають відповідь на житло. Громада купує будинок у господаря, приміщення переходить у комунальну власність, а переселенцям пропонують договір безоплатної оренди на термін до 3 років, який можна буде подовжити. Щоправда, держава має до учасників програми певні вимоги. Зокрема, взяти участь можуть люди, які не мали власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах, де не ведуться бойові дії, чия нерухомість була знищена чи пошкоджена і є непридатною для проживання. Учасники програми також не мають отримувати компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок. Та не купувати протягом 6 місяців до подання заяви дорожчу за 100 тисяч гривень земельну ділянку чи новіший за 5 років транспортний засіб. Стягнення боргів. Міністерство юстиції України переходить до нового етапу цифровізації виконавчого провадження, який дозволяє автоматично арештовувати та списувати кошти боржників. Раніше до цієї програми долучалися лише державні фінансові установи, але з початку жовтня участь братимуть всі банківські установи країни. Це дозволяє швидко знаходити кошти боржника в автоматичному порядку, проводити списання цих коштів і погашення відповідних заборгованостей. Так, про програму в ефірі телемарафону «Єдині новини» відгукнувся міністр юстиції Денис Маслов. За прогнозами влади, оновлена система також мінімізує людський фактор під час зняття обмежень після сплати боргу. Тобто, боржникам не доведеться днями чекати на дію виконавця, щоби той вилучив їхні імена з реєстру. Перехід на зимовий час. Звичною для українців зміною цього місяця стане переведення годинників на зимовий час. За чинними правилами воно відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. О 4-й годині ранку стрілки потрібно буде посунути на годину назад, до 3:00. Традиційно відбувається переведення часу у неділю, щоб зменшити побутові незручності для людей в усьому світі. Тим, хто прокидається

0: За годинником ця ніч дає можливість поспати на годинку довше. Два роки тому Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував би сезонне переведення годинників. Документ спрямували на підпис президенту. Однак наразі його і досі не підписано.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Хто любить кіно, хто любить документальні фільми про кіно, хто любить художні фільми, як народжувалося, зароджувалося кіно. І хто любить, звісно, Григорія Бакланова, тому що в цьому фільмі він в головній ролі. Тоді просто зараз вам треба подивитися сьогодні ввечері або в суботу, або в неділю новий фільм, який вже вийшов на екрани. «Довженко. Перший погляд». Історія народження українського кіно та становлення молодого Довженка у виконанні відомого актора, ну як його можна не любити, Григорія Бакланова. Фільм «Довженко. Перший погляд» перенесе вас в Одесу 1926 року, час народження українського кінематографа. Молодий та амбітний Олександр Довженко прагне створювати справжнє мистецтво, а не радянську пропаганду. Проте система робить усе, щоб затулити рот вільному митцю. «Довженко. Перший погляд» – це історія про відвагу мріяти та творити власну історію. Приємного перегляду.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
2: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
1: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
2: А ще стиль звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
1: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
2: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
1: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню. Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
2: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
1: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та «Жадани собаки».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні такий цікавий день, що одразу згадую вже зранку свого племінника Артема, тому що саме таблицю множення щось він не дуже полюбляє вивчати, як і таблицю ділення. Ми працюємо над цим, але все ж таки, як бачимо, іноді не всім вдається і не завжди це легко. А чому саме сьогодні говоримо про таблицю множення? Тому що 2 жовтня відзначається дуже цікавий день, Всесвітній день таблиці множення. Тому вже зараз можете згадати, скільки буде 5, наприклад, помножити.

що множення на нуль буде будь-яке число нуль. Це вже вивчали в школі. А множення на один число залишається тим самим. Наприклад, 5 помножити на 1 буде те саме число 5. Можна міняти місцями числа. 3 помножити на 7 та 7 помножити на 3 буде 21. Це теж знаємо зі школи. Як бачимо, сьогодні невеличкий такий урок математики просто на хвилі 107.5 користень FM. А ось наступне запитання доволі цікаве. Чесно кажучи, коли я вчора готувалася, я не могла його розгадати. Чому? Тому що тут потрібно зразу перед собою поставити 10 пальців, 2 руки. А я тільки одну і не могла зрозуміти, що відбувається взагалі, як розгадати цей математичний ребус. Мені допомогла моя колега Людмила Петрачова, в неї з математикою краще. Тож, множення на 9 легко рахувати на пальцях. Наприклад, 9 помножити на 4, потрібно 10 пальців перед собою поставити. Загинаємо четвертий палець зліва направо, буде 3, справа 6, 36. Ну, спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. У таблиці множення є симетрія. Результат, наприклад, 4 на 8 та 8 на 4 однакові. 32. Тому теж дуже легко вивчати. Якщо вже ви вивчили таблицю множення на 4 і будете вивчати на 8, вже ви будете знати, наприклад, що 8 на 4 – 32. Квадрати чисел можна побачити прямо в таблиці. До речі, якось 2 на 2 – 4, 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 5 на 5 – 25. Одразу зрозуміло, який буде квадрат з числа, наприклад, 5. Цікавий факт. Число 9 має особливу властивість. Сума цифр результату множення на 9 часто знову 9. Наприклад, 9 помножити на 7 – 63. А якщо 63 розкласти і 6 додати 3, буде 9. Цікаво. 10 хитрощів, щоб легко вивчити таблицю множення. Почніть з 1. Число не змінюється, 7 помножити на 1 – 7 і так далі. Це для ваших діток. Або, наприклад, подвоюєте 6 помножити на 2. Розкладаєте, наприклад, 6 помножити на 2 – це те саме, що 6 додати 6 – буде 12. Так, ми теж це вивчали. Або, наприклад, рахуйте п'ятірками – 5, 10, 15, 20, 25. Тому 5 на 6, наприклад, 30. Якщо порахувати п'ятірки, хто може дуже швиденько в голові розкласти числа і швидко пододавати. Або на 10 додайте 0. Наприклад, 8 на 10 додаєте 0, буде 80. Ну, це теж всі знають. Або, наприклад, якщо на 4 помножити, подвоюйте двічі. 6 помножити на 4, 6 на 2 – 12. 12 на 2 – 24. Тобто ось подвоюєте і ви швиденько вже знаєте відповідь, що 6 на 4 – це вже 24. Або, звісно, на 9 використовуйте пальці, як я вам про це і сказала, що ось для 9 помножити на 3, загніть третій палець, ліворуч 2 пальці, праворуч 7 і буде 27. Це теж дуже легко спробувати просто навіть зараз. Міняйте місцями числа. Якщо знаєте, що 3 на 8 – 24, то ви вже знаєте, що навпаки 8 на 3 – це теж буде 24. Вивчайте маленькими порціями з дітками. Грайтеся з дітками, коли вивчаєте таблицю множення, щоб вони і запам'ятовували, і їм було цікаво, а не просто вчи зубри на пам'ять. Не треба вчити всю таблицю за один день. Наприклад, сьогодні помножте на 2, а завтра помножте на 3. І обов'язково післязавтра повторіть і 2, і 3. А потім лише починайте вивчати на 4. Не потрібно одразу все за один день вивчати. Ну і, звісно, перетворюйте все на гру, тому що діти, наче вони дуже полюбляють гратися. Хтось називає приклад, ти намагаєшся відповісти за 3 секунди. Ну, це як ми робили з Артемом. Єдине, що я трошки там помилилася, і він дуже-дуже з мене сміявся, а потім авторитет впав. Каже: «Ну, ви ж теж не знаєте, ось і я не знаю, тому ми вивчали з ним разом». Запам'ятайте важкі приклади окремо. Наприклад, 6 помножити на 7 – 42, 7 на 8 – 56, 8 на 8 – 64 та 7 на 9 – 63. Їх варто повторювати частіше, тому що саме ось ці рахунки множення чомусь запам'ятовуються ваші. А зараз невеличкий тест для тих, хто просто з нами на 107.5. Просто зараз я вам задам запитання, приклади, а ви спробуєте швидко за 3 секунди собі в голос промовити. Отож, скільки буде 6 на 4? Подумали?
правильно чи неправильно. Перевіряйте себе.

7 на 8, ну, 56. 9 на 6, а 8 на 3, а 7 на 7, 49. Ми це пам'ятаємо. Тож сьогодні варто, звісно, повторити таблицю множення, погратися зі своїми дітками, влаштуйте ось п'ятницю ввечері, я не знаю, якийсь математичний квіз, пограйтеся. Таким чином і діти повторять таблицю множення, і ви повторите, але саме головне, ось пограйте ось ці 3 секундні тести, коли дитина вам задає запитання, а ви їй задаєте запитання. І нічого страшного, що ви десь будете помилятися, таким чином і ви повторите себе, перевірите. І дитині буде цікаво, навіть якщо у вас буде помилка, вони посміяться і таким чином навіть ось цей рахунок запам'ятають краще. Тож, зі Всесвітнім днем таблиці множення!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця, 2 жовтня, і що сьогодні радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни. День для активних справ. Овни, не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе зробити правильний вибір. Тельці, можливий приємний сюрприз, гарний день для спілкування з близькими. Близнюки, багато нових думок та ідей сьогодні. Спробуйте записати найцікавіші, щоб не забути. Тому вам, близнюки, варто взяти до рук блокнотик або електрони, записуйте всі думки сьогодні. Раки, приділіть час собі та відпочинку. Тепла розмова може покращити настрій. Леви, ви можете опинитися в центрі уваги. Використайте це, щоб показати свої таланти. Діви, чудовий день для наведення порядку та завершення справ, які давно відкладали. А ось Терези, для вас сьогодні, 2 жовтня, день гармонії та дружнього спілкування. Не бійтеся попросити про допомогу. Скорпіони, довіртеся своїй інтуїції, але перевірте важливі факти перед прийняттям якихось рішень. Стрільці, захочеться пригод і чогось нового. Навіть маленька зміна може подарувати гарний настрій. Козероги, наполегливість принесе результат, головне, не вимагайте від себе всього одразу. Водолії, несподівана ідея може виявитися дуже цікавою, поділіться нею з друзями. Риби, день для творчості та приємних мрій. Знайдіть час, риби, для того, що вас надихає. І порада дня для всіх, не поспішайте, іноді найкращі рішення приходять тоді, коли ми даємо собі трохи часу.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Доброго вечора, мої маленькі слухачі. Ну як ви? Відпочили, нагулялися цілий день чи вже збираєтеся до ліжечка? Якщо збираєтесь до ліжечка, тоді влаштовуйтесь гарненько знову своє кріселечко, налаштовуйте свої гарні вушка і слухайте мою казку про зайчика. У мене, до речі, свого часу на балконі жив зайчик, не повірите, чесно. І звали його Зоя. Зоя дуже любила дивитися телевізор. І коли була гроза, вона заскакувала на диванчик, гарно вмощувалась, так як ви зараз вмостилися в своїх кріселечках, і дивилася телевізор. А ви послухаєте сьогодні казочку «Зайчик і сонечко». Жив у під ялинкою зайчик. Маленький, сіренький, вушки в нього довгі, з руденькими кіточками, а животик білий. Мав він червоно-коричневі і трохи косуваті очі. А ще кусував русого хвостика. Просинався зайчик раненько і ходив пастися на зелененький лужок. Пасеться собі, пасеться, а куцик у нього кумедно трясеться. З'їсть отак травинки, стане на задні лапки, озирнеться довкола себе, перевіряючи, не біжить до нього лисичка або вовк. Дуже він боявся їх. Захотілося якось зайчику водички попити. Зібрався з духом у хасті, пострибав до лісового струмочка, напився водиці і повернувся, зираючись на свій лужок. І знову продовжив смакувати соковитою травичкою, аж доки сонце не пригріло. Цієї миті на одній з травинок трапилось йому сонечко. Манюсіньке, з червоними крильцями і чорними цяточками на них. Мало не проковтнув його наш вухань разом із соковитою травичкою. Та сонечко промовило жалібно. «Ти мене, зайчику, не чіпай, я своїм діткам їжу заготовляю. А я й не збирався тебе чіпати, заготовляй собі. На мене мама теж чекає», – сказав отак сіренький, та й пересадив сонечко на стебельці кульбабки. «Дякую тобі», – розправило крильце сонечко. «Будь ласка», – позіхнув зайчик. Геть розморила його спека. Вигріб він акуратно ямочку, застелив її травичкою і затримав солодко. Тим часом старий рудий собака Сірко, який жив по сусідству з Лужком, подався на полювання, щоб знайти їжу і для своїх собачат. Ходив він лісом, галявинами і натрапив на лужок, де спочивав зайчик. Ох і пощастило, подумав Сірко, і хотів уже поласувати зайченям. Глянув ще раз на нього і пошкодував. Бо що б же він сам робив, якби його щенятко роздер сірий і злив очисько? А зайчик прокинувся невдовзі і, не підозрюючи ні про що, пострибав до зайчихи мами розповідати про те, як він врятував сонечко.

про собаку Сірка та Вовка. Зустрілися якось за селом собака Сірко і Вовк. Сіли на моришку та й заходились теревенити, як давні друзі. Собака й питає: «Чим ти, брате, живеш у своєму лісі?» Вовк почухав загривок і відповів: «Різне буває, коли голодую, а іноді вночі швидко вівцю дістану». «То ти й м'ясо їсиш?» – здивувався Сірко. «А чому ж ні?» «Тоді чому ж ти такий худий?» – Вовк задумався. «Не знаю. Але бачу, ти гладкий, мабуть, теж м'ясо їси. Я в господаря двір стережу, от мене й годує добре», – відповів гонорово Сірко. «Може, й ти згодишся сторожувати, він і тебе годуватиме. Поглачуєш, а то шкіра на тобі вже висить». Вовк подумав і дав добро на сторожування. Ідуть вони, розмовляють, а вовк усе розпитує: «А що воно таке, сте сторожувати? А чим господар годуватиме? Будеш охороняти від злодіїв хату, курей, поросята, квівці, корову». «О, це мені подобається», – потер лапи вовк. І уявив, як незабаром жирувати мене по двірі і у сільського господаря. Хотів ще щось було запитати у собаки, та погляд його раптом зупинився на шиї кудлатого. «А що це в тебе така шия, ошмульгана, брате Сірку?» «А то господар ланцюга на мене надягає на день», – похнюпився собака. «А вночі? Правда, скидає?» «Ні, друже, тоді прощавай, не піду я з тобою сторожувати. Краще голодуватиме, але на волі житиму», – сказав вовк на те і подався собі до лісу.

як у Гавчика з'явився куцик. Трапилося це за давніх часів, коли ще квіти були такі великі, наче дерева, звірі і птахи вміли розмовляти, а всенька планета Земля трималася на велетенській рибі кіт. Цуценятко Гавчик із мамою Блошийкою жили на затишній сонячній галявині. По сусідству мешкало жовте, так-так, курчатка з кочкою-рабушкою. Гавчик був рудий-рудий, лише вуглинкою чорніла сятка там, де зараз у песиків росте хвостик. Цуцик дуже полюбляв бискутувати і завжди зачіпав курчаткам. Збирає маленьке серед тих велетенських квітів сіляки на сінинки, а рудий шибеник непомітно прикладається та гоу-гоу. Бідолашний плаче тихенько, а розбишака задоволена гасає навколо. Почне його сварити рябушка. Пустун скубне її зубками за хвостик і нахваляється. «Відгризу!» Не слухався Гавчик і свою маму Білошийку. Одного дня, коли Білошийка і рябушка пішла шукати щось смачне на вечерю, на галявину залетіла розбійниця Гава. Побачила курчатко і нумо за ним. Гавчик, уздрівши чорну незнайомку, злякався, заховався під великими жоржинами. А курчатко теж немов скам'яніло, попискує жалібно. «Пі-пі, кличе на допомогу, ось-ось піймає страшна Гава». Тоді песик не витримав, пересиливши свій ляк, голосно загавкав і кинувся на кривдницю. Нападниця страшенно обурилася. «То це ти, негіднику, надумав мене лякати? А тікай на мерші, бо вуха наскубаю». Та цуцик не вгавав. «Кажу, кажу, не зачіпай, курчатко!» Гава й зовсім розсердився, розпустила крила, розщепірила гострі кігті, підлетіла до цуцика і давай його скупти. Курчатка тим часом встигла заховатися. Гавчик і собі прикрив лапками носика. Розбійниці залишилось тільки вчепитися кігтями в чорну цяточку на тому місці, де мав рости хвостик. Цяточка на диво почала витягуватися в невеличкий куцик. Невідомо, скільки б тривала та бійка, якби не наспіла рябушка з Білошийкою. Гава побачила, що не справиться з усіма, полетіла хутко в заросі чорних бур'янів. А куцик Гавчика враз закрутився кумедне кілечко. Отак у Гавчика і з'явився хвостик. Пізніш інші собачки теж завели собі хвостики і почали ганяти Гав. А рудий Гавчик, крім того, перестав кривдити своїх друзів і сусідів. Навіть подружився з курчатком, яке невдовзі підросло і стало гарненькою курочкою.

Хіт Лайн на Коростень FM. Хтось знімає позитивні тіктоки, а хтось обговорює історію пісні зсередини. Маргарита Анни Трінчер – доволі цікава пісня, особливо якщо дивитися не лише на музику, а й на задум кліпу. Що цікавого про Маргариту Анни Трінчер ми знаємо? По-перше, що пісня свіжа. Вийшла влітку, 15 липня 2026 року, як окремий сингл. Анна розповідає, що пісня з'явилася на прохання її слухачів. Фани хотіли більше легких, драйвових українських треків, які можна слухати в машині, дорогою на море чи під час подорожі. На відміну від багатьох попередніх пісень Трінчер, тут немає акценту на драмі чи складних психологічних переживаннях. Ідея проста – веселитися, танцювати та насолоджуватися моментом. Велика частина задуму пов'язана з ностальгією за 2000-ними. Кліп спеціально стилізований під яскраве українське телебачення того часу, з епатажними образами, яскравими кольорами та перебільшеною подачею. До речі, у кліпі з'явилося чимало відомих українських телеведучих і шоуменів. Володимир Ярославський, Григорій Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педан та Дмитро Коляденко. Цікаво, що Трінчер навмисно хотіла відійти від сучасного мінімалізму та правильності. Її задум – повернути атмосферу часу, коли в поп-культурі можна було бути дуже яскравим, сміливим і навіть трошки дивакувати. А чому саме Маргарита? Назва й образ пісні працюють як частина цього легкого, трохи зухвалого настрою. Це не пісня з якоїсь складною сюжетною історією, радше музичний персонаж і настрій, який асоціюється з літом, свободою, вечірками та яскравим життям. До речі, є ще цікава і суперечлива історія навколо авторства пісні. Якщо ви читали про Маргариту Анни Трінчер в соціальних мережах та в інтернеті, одразу побачите, що трошки пісню засуджують. Пісня релізу медіа звернули увагу, що серед авторів композиції зазначений композитор Володимир Курто, пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Команда Трінчер заявила, що співачка придбала права через українського музичного брокера ще у 2021 році і на момент релізу не знала про його подальшу діяльність у Російській Федерації. Отож, Маргарита і Анна Трінчер у Хітлайн на Користення FM 107.5 далі.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми будемо відповідати на запитання саме аграріїв. А чи можна водити трактори там, якщо немає, наприклад, працівника прав? Дійсно, це буває, тому що з поля переїхати на інше поле іноді потрібно користуватися якоюсь міською, обласною чи районною дорогою. Тож, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує переміщення сільськогосподарської техніки між полями та забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 94-го року номер 217. Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С-Д1 або Д, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Без отримання посвідчення тракториста, машиніста та

0: міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле, зокрема дорогами місцевого значення. Така можливість особливо важлива для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай. Прийняте рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У Києві вранці 2 жовтня ліквідовують наслідки чергової російської атаки. За даними повітряних сил, уночі Росія запустила по Україні 108 ударних дронів, серед них 47 реактивних. ППО знешкодила 88 безпілотників. У Дарницькому районі столиці пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Одна людина загинула, 2 постраждали. Через удари тимчасово обмежували рух на Південному мосту – мостах метро та Патона. Російські війська знову атакували південне місто Києві. Влучання зафіксували вночі 2 жовтня, після чого рух мостом повністю перекрили. Також були обмеження на мостах метро та Патона. Напередодні 1 жовтня південне місто атакували кілька разів. Повідомлялося про третє влучання за день. Екстрені служби продовжують працювати на місцях пошкоджень. На фронті протягом 1 жовтня відбулося 207 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найактивніші бої точилися на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Російські війська здійснили десятки авіаційних ударів і застосували тисячі ударних безпілотників. Генштаб також повідомив про втрати російської армії понад 1500 військових за добу. Україна вперше застосувала FPC. Україна вперше застосувала в бойових умовах власну тактичну балістичну ракету FPC. Про це 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео запуску. Президент назвав застосування успішним і заявив про подальше виробництво української балістики. Подробиці щодо цілі першого удару українська влада не розкриває. ЄС погодив фінансування України. Україна та Європейська комісія 1 жовтня заявили, що визначили ресурси для покриття бюджетних та оборонних потреб України до кінця цього року. Також сторони домовилися прискорити роботу щодо фінансування на 2027 рік. Йдеться, зокрема, про 45 мільярдів євро в межах європейського кредитного пакета. Подальше фінансування залежатиме від виконання визначених умов і реформ. Вирок у справі Ірини Фаріон. У Львові 1 жовтня суд оголосив вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка суд визнав винним та призначив йому довічне позбавлення волі. За даними Національної поліції, Фаріон була смертельно поранена у Львові 19 липня 2024 року. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Атаки на регіони України 1 жовтня. Упродовж 1 жовтня російські війська атакували низку українських регіонів. У Києві безпілотник влучив у школу, де перебували учні та вчителі. Дітей евакуювали до укриття. В Одесі пошкоджено бізнес-центр. Одна людина постраждала. На Дніпропетровщині повідомляли про 7 поранених. У Сумах російська авіабомба влучила у приватний сектор. День захисників і захисниць України 1 жовтня в Україні відзначили День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових і звернувся до військовослужбовців. Цього року пам'ятний день проходив на тлі інтенсивних бойових дій. За даними Генштабу, напередодні на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень.
0: Головні події в Україні.

За руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче. Очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

0: Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш у світу без темряви, зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.
1: Актуально.
2: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
3: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
4: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
3: Це житлова субсидія на тверде паливо. Вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державний соціальний стандарт. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок, і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа, і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї, дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії, чи ні.
4: Які документи потрібні для цього?
3: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити таку житлову субсидію паралельно ще на світло.
4: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
3: призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися, якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, січня місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
4: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них
3: потрібно? Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
1: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.